0: Waar is die musiek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer hy Paluka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Ai, kom plaas bietjie nuwe lewe in hierdie party in.

0: Let's try that again.
1: I'm Miss Lucia from Concordia.

0: Wat gaan ons speel vanaand?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Okay.
1: En ek dink hier is baie suikerbosies vanaand.
0: O, jy soek ook iemand nou.
1: Ek soek, maar ek kry nie dat nie, en ek is in die regte kaas, maar net in die verkeerde laai.

en luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker maandagavond en welkom by vanavond se stap deur die Bybel. Ons stap vanavond deur Psalm 123 en die eerste vers van Psalm 123 is die wonderlike, soos die Engelsman sê, powerful vers wat vir ons leer waar moet ons oë wees en op wie ons oë moet wees en wie in beheer is van alles. Dit sê die volgende: ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon. So daar word vir ons geleer dat waar moet ons oë wees? Nie op die wêreld nie, nie links of regs nie, nie soos Petrus wat op die see geloop het en nie sy oë op Jesus gehou het nie. Nee, ons oë moet wees op die een wat op die troon sit. Nou wanneer die skrywer sê in hierdie lied dat die een wat op die troon sit, word daar klaar vir ons gesê dat ek praat nie hier met die een wat tweede in bevel is of derde in bevel is nie, nee, ek praat hier met die koning van konings, die alfa en die omega aan die begin en einde. As ons kyk na vers 2, dan word daar vir ons twee voorbeelde gegee, dat dit sê die volgende: soos die oë van die knegg is op die hande van die Heer, soos die oë van die diensmaag is op die hande van die meesteres. So is die oë van so is ons oë op die Here gevestig. So wat hier gebeur is die voorbeeld wat vir ons so mooi uitgebeeld word, is dat wanneer die Heer of die meesteres hulle hande beweeg het op 'n sekere manier, dan het die diensmaag en die knegg geweet wat word van hulle verwag. So nou kom die skrywer en sê my oë is op die hand van die Here gevestig, want ek weet die Here gaan iets doen, en wanneer God werk, dan weet ek wie gaan werk. Wanneer God vir my 'n teken gee, dan weet ek my diens, my deurbraak en my oorwinning en my restaurasie en my genesing is op pad. Maar dan is daar vers 3 en 4. Hier kan jy sien dat die skrywer van die gedeelte het onder baie druk deurgegaan die afgelope rug, want hulle kom nou en sê: Vader, wees ons genadig, want ons is versadig, Vader, in verachting. Ons is versadig dat mense ons spot, Vader, ons kan nie meer hierdie ding deurgaan nie, so ons vra, ons verdien het nie, maar wees ons genadig. So, hierdie is vir my so mooi, dat jy baie plek kom in jou lewe en sê: Vader, ek kan nie meer die tonge van hierdie mense deurloop nie, Vader. Vader, help my, Here, ek is al moeg om, ek is versadig, wat beteken ek kan dit nie meer hanteer nie, van die verachting, dat ek nie waardeer word nie, Vader. Maar my oë is op die troon, my oë is op U. Ek weet met wie ek praat. Maar asseblief wees my genadig, sien my raak, Vader, sien my raak, sien my omstandighede raak. En help my, Vader, want ek is moeg van die verachting van die trotsaards. Hulle wat dink hulle is beter as ek, hulle wat te trots is om na my kant toe te kyk, hulle wat neerkyk op my, wat dink hulle is beter as ek. Vader, ek kan nie meer, gebuk gaan onder hulle woorde en op die manier hoe hulle neerkyk en hoe hulle na ons en met ons en van ons praat en na ons verwys en oor ons kyk as hulle na ons kyk. En ons sien hierso dat die woord versadig beteken, dat gaan vir 'n lang tydperk aan. Maar die oorwinning word reeds vir ons gegee in vers 1. En dat daar 'n verwagting is, sien ons in vers 2, dat hulle uitkyk na die hande van die Vader, wat gaan werk en iets wonderlik gedoen. Jesaja 43 vers 13, as God werk, die laaste gedeelte, wie kan omkeer? En dit sluit vir my so mooi aan by hierdie gedeelte in Psalm 123. Kom ons sluit. O Vader, vanavond toe stap ons deur Psalm 123. Vir baie mense, 'n gedeelte met net 4 verse, wat hulle dink ons kan net verby gaan. Maar daar is krag in die woord, en wanneer die woord lewend word in ons lewe, dan verstaan ek vanavond, Here, dat U vir ons baie duidelik sê, dat ons weet nou met wie praat ons, die Alfa en die Omega, die begin en einde, die een wat op die troon sit, die een wat die laaste sê het, Vader, en dan, Vader, die een wat die enigste sê het, en dan, Vader, sit ons vanaand en ons besef dat ons, wanneer ons gebid het, dan wag ons vir die hand om te werk. Dankie, Here, dat hierdie vir ons so mooi oopmaak. Ons vat hierdie woord en ons maak dit ons sin.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Gisteroggend toe kyk ons na Filippense 4 vers 4. verbly jou in die Here, wat 'n fantastiese wapen. Vanoggend kyk ons na Filippense 4 vers 5. En Filippense 4 vers 5 sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Die koms van die Here is naby. Die Here heers in ons. So is vir my en jou belangrik dat die vriendelikheid wat in ons is, dat dit aan almal bekend gemaak sal word deur die manier hoe ons met hulle praat, van hulle praat, wat ons sê en wat ons nie sê nie, wat alles 'n bewys is van wie in jou heers. En is belangrik vir ons om dit te weet. Nou,

0: vir die mense iets te wys wat jy nie is nie, en skyn heilig. Dis nie vanoggend wat hiervan gepraat word nie. Die Here wil hê dat daai vriendelikheid moet heers in jou lewe, omdat vriendelikheid een van die vrug van die gees is, gaan lees in Galasiërs 5 vers 22. So waar jy kom, laat die krag van God deur jou werk, omdat jy jouself verbly in die Here, dat jy vriendelikheid wys aan die petroljoggie, die vriendelikheid wys aan die teller, vriendelikheid wys aan die kaargaard, vriendelikheid wys aan die kollega by die werk, om hulle vriendelikheid te wys, kind van God, as om hulle God se liefde te wys. 1 Korintiërs 13 vers 4 leer vir ons, die liefde is lankmoedig en vriendelik. As God se liefde in my en jou lewe heers, dan sal die liefde in ons lewe, wat sigbaar is, lankmoedig wees, en het sal vriendelik wees. Vriendelikheid kan een manier wees, hoe God jou gebruik, om in die verkeer, waar ook al jy is, om een verskil te maak in iemand se lewe. Die persoon kan die terribelste dag hee, die persoon kan staan by, niemand het my lief nie, kan in een donker situasie wees in hulle lewe, en net een smile, net een drukkie, net een woord van bemoediging, net om nice te wees met iemand, om Godse liefde vir hulle te wys deur vriendelikheid, kan jy as kind van God daai dag deur die Here gebruik word en in lig wees in 'n donker situasie en hulle bemoedig en hulle hoop gee. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. Dis vir ons belangrik dat ons onsself verbly in U. Want wanneer dit gebeur, gaan dit vir ons makkeliker wees om ons vriendelikheid aan alle mense bekend te word. Dat het sigbaar sal wees. Dat die vriendelikheid in ons lewe heers, Vader. Dankie vir hierdie woord vanoggend. Want al is tye wat ons nie is nie. En dankie Here dat ons vanoggend hoor dat dis deel van die vrug van die gees en die vriendelikheid is sigbaar in ons lewe as gevolg van die feit dat U liefde heers in ons lewe, Vader. En ek vra dat U ons sal help, dat nie net nou, waar ons nou hierdie boodskap onthou vandag en dit gaan doen nie, maar dat dit deel sal word van ons daaglikse stap as kinders van God, wat waar ook al ons gaan, dat U liefde deur vriendelikheid sal sigbaar wees en dat het bekend gemaak sal word aan alle mense waar ook al ons kom. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam.
1: Hartelike groete op hierdie dinsdagmorgen. Dit is so wonderlik om met U te kan gesels uit die woord van die Here uit, Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. En mag die Here vir U aanraak en mag hy U toemaak met sy liefde en jy sal ervaar dat die guns van die Here is oor jou lewe. Wat vanmorgen vir jou sê, genade onbeskryflik groot het hy in ons bewys. Verlore kind, een wegloop kind, weer terug in die Vaderhuis. En as jy vanmorgen verlore is, kan jy terugkom na die Vadershuis, want daar is spys in Vaderse huis vir jou vandag. Ek wil met jou praat oor die antieke wet. Hy is opgeteken Matteus 5 vers 38 tot 39. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moenie julle teen slegte mense verset nie. As mense jou op die regterwang klap, draai vir hulle ook jou ander wang. Jesus begin hier deur die oudste wet in die mensgeheugenis aan te haal. 'N oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hierdie wet is genoem die Lex Talionis. Dit kom in die heel vroegste kodes van die wet voor. Die kode van Hammurabi wat in Babylon regeer het. Die Lex Talionis was oorspronklik bedoel was om 'n wraak te beperk. In plaas van 'n onregte wreek deur die uitroeiing van haar hele stam, het hierdie wet bepaal dat die straf in 'n ooreenstemming moet wees met die kwaad wat iemand aangedoen is. Het is ook nie 'n reg wat aan 'n privaat persoon gegee is nie, maar moes deur 'n regter bepaal word. Exodus 19 vers 18. Hierdie wet is ook nooit in enigste beskaafde samelewing letterlik uitgevoer nie. Die tand in die oog is in geldwaarde omgezet en die oortreder moes dan die gelijkwaardige bedrag betaal. Maar Jezus het self die gedagte daaraan uitgewis, want wraak, hoe beperk en beheers dit ook al is, het geen plek in die Christense lewe nie. Die ware Christen vergeet wat het is om beledig te word. Hy het van sy meester geleer om enige belediging te aanvaar en om nooit weer wraak te soek nie. Soos ons rolmodel, Jesus Christus, moet ons gewillig wees om beledig en benadeel te word terwille van die koninkryk van God. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat julle beledig terug beledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet 'n seën wens wees. Kom, ons doen dit vandag en ons wees nie kwaad vir ander mense nie. Kom, ons bid saam op hierdie dinsdagmore. Heilige Gees, lei my tot op daardie punt waar geen belediging my sal ontstel nie en wraak nie my gedagte sal opkom nie. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat U is besig met ons en ons te vorm soos wat U wil ons hê ons moet wees. En daarom bid ek vanmôre dat U saam met elkeen van ons sal wees op hierdie mooi dag.
2: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Wanneer ons op reis gaan, kyk ons altyd eers na die brandstofteken. Ons wil vooraf weet, het ons genoeg brandstof om die eindbestemming te bereik? Wel, op ons lewensreis is daar net een drijfveer wat ons aan die gang hou, en dit is die ewige onveranderlike liefde van God. Paulus skryf vir ons in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Lieve luisteraar, dink vir 'n oomblik daaroor na. God het nie gewag dat ons eers ons lewens agter mekaar kry nie. Hy het nie gewag dat ons foute reggemaak is, of dat ons goed genoeg geword het nie. Nee, toe ons op ons swakste was, vasgevang in ons sonde, het hy die eerste tree gegee. Hierdie liefde is nie 'n emosie wat kom en gaan nie. Dit is 'n daad wat reeds bewys is aan die kruis. Dit is die drijfveer wat jou koers bepaal wanneer die pad vorentoe donker lyk. As jy vandag moeg is, of voel of jy misluk het, onthou hierdie waarheid. God se liefde vir jou hang nie af van hoe goed jy vandag gevaar het nie. Sy liefde staan vas, omdat Christus reeds die prys betaal het. Laat hierdie onvoorwaardelike liefde vandag dan ook die krag wees waarmee jy tree vir tree vorentoe loop. En weet, jy is veilig in sy genade. Here, wat 'n pragtige woord waarmee ons hierdie nuwe geseënde dag kan ingaan. Dankie dat ons kan weet dat ons verlossing nie afhang van dit wat ons doen nie, maar in dit wat U vir ons gedoen het. Seën dan ook so hierdie dag wat kom, seën al ons doen en late, en wees by elkeen van ons geliefdes. Amen.
3: Ek wil ook dan graag vanoggend weer eens allemaal verwelkom wat inskakel by ons opname van hierdie diens, van hierdie boodskap, en ek bid dat dit vir julle ook 'n insiggewende en 'n geseënde geleentheid sal wees, soos ek glo vir elkeen van ons hier in die banke. Terwyl ons so sit, kom ons raak stil, sluit ons oë in teenwoordigheid van Here. Here, dit is vir ons wonderlik om te kan weet dat voor U hemelvaart, toe U sien U disippels is bedroef weens die aankondiging van die terugkeer na die hemel, dat U vir hulle gesê het, hulle hoef nie bedroef of bekommerd te wees nie, want U sal die Heilige Gees, die voorspraak, in U plek stuur om voortaan by elkeen van ons te wees. Dit is vir ons 'n wonderlike wete om vanoggend dan ook hier by mekaar te kan wees en te kan terugkyk en te kan weet dat daardie belofte het waar geword. U het U Gees gestuur. Die Gees het verspreid oor dier die hele heelal. En die Gees is dan ook vanochtend hier, saam met ons, in die kerkgebouw teenwoordig. Heer, ons bid dat hierdie Gees nie op een ver afstand vanaf ons sal bly nie, maar ons bid dat hierdie Gees dan ook vanochtend ons opnuut van binnen sal vervul. Dat ons dier die teenwoordigheid van die Gees, Heere, die stem en die boodskap van die Vader duidelik en helder sal hoor. Ons bid dat die teenwoordigheid van die Gees die wereldse geraas binnen in ons sal kom stil maak, so dat ons net op U sal fokus in die tyd van aanbidding. Dankie vir elke besoeker wat vandag hier by ons is, elke kuiergas. Mag hulle ook hier die besondere teenwoordigheid ervaar. Ons dink aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie, wat dalk moet werk, wat uitstedig is, wat dalk siek is. Ons bid dat hulle ook daar waar hulle tans verkeer die teenwoordigheid sal ervaar. So ook hulle wat inskakel by die opname. Mag ons allemaal die stem vanochtend hoor. Ons bid het in die groot naam alleen. Amen. Vanochtend kom ons tekse deel uit in Nehemia hoofstuk 2 en ek gaan vir ons saam lees vanaf vers 11. Die opskrif daar meld die besluit om die muur te herstel. Ek het in Jerusalem aangekom en na 3 daar daar was, is ek die nacht stilletjies uit met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat my God vir my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie, behalwe my rydier

Ek sukkel as het kom by geduld. Dinge moet in my lewe ook dadelik, vinnig, gerieflik gebeur. Nou in die spreekkamer sien ek ook hierdie einste aspek meer en meer na vore kom. As het kom by persone wat my kom sien, wat hulle lewe moet bou of moet herbou, of het nou is ten opsigte van individuele trauma, of het nou is met huweliksprobleme, of familieprobleme, of werksomstandighede, dan sien ek hierdie desperate behoefte, hierdie dringende soeke, in hierdie persone wat voor my kom sit sy oë. Hulle is op soek na kitsoplossings. Hulle is op soek na oornagverandering of verbetering. Hulle is op soek na onmiddellike beterskap en florering. En omdat ons onsself al hoe meer in 'n wêreld bevind wat sukkel met geduld en nie kan wag nie en net hals oor kop in 'n ding ingaan, gebeur die volgende hartseer gevolg baie maal. Skyfie nommer 6. Ek lees vir julle, soms storm ons hals oor kop met vinnige emosies, 'n groot lawaai en 'n troffel, 'n krisis binne en wil ons dadelik die krake en die barste en die muur probeer toe mesel. Geen beplanning, geen strategie nie, ons storm net in. En dan op die ou einde, julle ken die bekende uitdrukking, omdat een mens baie keer net hals oor kop 'n ding doen, dit nie mooi oordink nie, nie mooi beplan nie, ken ons die uitdrukking wat sê, dan grawe ons baie keer vir onsself 'n gat. Of die volgende prentjie, begin jy die tak afsaag waarop jy sit. Die gevolge van nie net eers assesseer voordat jy te werk gaan. Nou vanoggend vriende, bring die tekst vir ons hier in Nehemia 'n baie belangrike les. Nehemia 2 verse 11 tot 15 wys vir ons dat ware blywende herstel nie met 'n groot lawaai of met vinnige emosies begin nie, maar eerder met 'n berekende stilte van 'n eerlike naginspeksie. Met ander woorde, anders gestel, voordat die konstruksie sigbaar kan word aan die buitekant, moet daar eers 'n private, akkurate assessering van die skade aan die binnenkant plaasvind. Kom ons kyk gou vir 'n oomblik saam na die gedeelte wat ons net nou saam gelees het. Vers 11 begin met die woorde: Ek het in Jerusalem aangekom nadat ek 3 dae daar was. Dis hoe ons verse van vanoggend se gedeelte begins met hierdie woorde: Ek het in Jerusalem aangekom nadat ek 3 dae daar was. Ons steek vir 'n oomblik net daar vas. Visualiseer hierdie gebeurtenis, vriende, vir 'n oomblik saam met my in die gedagtes. Nehemia het ons nou gesien in die reeks tot dusver, het vir maande lank geween en gebid en gevas daar in die Persiese hoofstad Susan, vandat die Here die eerste keer die opdrag op sy hart begin druk het dat hy moet gaan om Jerusalem se mure te gaan herbou. Daarna weet ons het hy sy lewe in gevaar geplaas deur sy hart oop te maak teenoor die Persiese koning en vir hom te vertel wat hom so bedroef maak. En hy bely daarna, hy gee 'n geloofsbelydenis wat hy sê dit is alles net alleenlik weens die Here se hand, beskermende hand oor hom, dat die koning sy versoek goedgekeur het en hom toegelaat het om te kan Jerusalem toe gaan. Vir weke lank reis hy met briewe in sy hand en met 'n weermag offisiere deur die woestyn. En nou, ons weet nie hoeveel maande later nie, kom hy uiteindelik by Jerusalem aan. Kom hy by die stad van sy vader se grafte aan, by die einste plek wat sy hart al vir so lank breek. En is nou hier waar die visualisering weer eens inkom, want dink gou vir 'n oomblik vriende, as dit ek en jy was. Plaas jouself vir 'n oomblik in die profeet Nehemia se skoene. So lang opbou proses en uiteindelik stap jy as profeet, as geroepene deur die Here, deur hierdie poorte van Jerusalem.
Wat sou jou onmiddellike reaksie wees? Ek het by myself gedink dat met een agneming van ons inleidende beeld wat ons die wêreld aan beskryf het, hoe ons in die gehaas en gejaag verval het, dink ek, baie van ons sou in daai oomblik onmiddellik een volksvergadering by mekaar geroep het. Ek dink baie van ons, sodra ons daar aankom, sou dadelik ons planne, wat ons het vir die herbou van die stad, onmiddellik op Facebook gaan plaas, dat almal dit toch net moet sien. Ek dink baie van ons sou dalk in daai oomblik dadelik die hamer optel en begin sê, kyk hier, hier is ek, kom, ons gaan nou begin bou. Dis heel moontlik die reaksie wat baie van ons sou doen. Maar, en hier kom 'n belangrike deel, ons lees Nehemia het niks van hierdie aard gedoen nie. Ons lees, hy bly vir 3 dae lang eers heeltemal stil. Hy storm nie in nie, hy begin nie dadelik net aan die werk spring nie, vir 3 dae lang doen hy niks. Hoekom? Want vriende, hy moes eers sy gees oriënteer. Hy moes eers wag op die Here se tydsberekeninge. Hy moes eers hierdie nuwe omgewing waar binne homself bevind, moes hy eers alles rondom hom absorbeer en sy emosies tot bedaring bring, dat sodat dit wat hy vervolgens gaan doen, dat het nie gaan skiet omdat hy emosioneel is oor wat hy sien nie, dat het nie net sal gebeur omdat hy nou geweldig vol adrenalien is nie, maar sodat die proses wat hy vervolgens, die bouproses wat hy vervolgens aan die werk gaan sit, dat het vanuit wysheid sal geskiet. Daarom doen hy vir die eerste paar dae niks. Hy verkeer in doodse stilte. En hierin lê daar 'n geweldige diep les vir elkeen van ons. Skyfie 9. Stilte. Om stil te word, vriende, voor 'n groot gebeurtenis, is nie vermorste tyd nie. Dit is nie 'n vermorsing van tyd nie. Dit dien as 'n tyd van voorbereiding. Ek gaan dit weer sê. Stilte is nie vermorste tyd nie. Dit dien as voorbereidingstyd. Baie van ons mis God se bonatuurlike voorsiening omdat ons sy opdragte of uitstel, nie daarby uitkom soos wanneer hy dit vir ons gee nie. Ons wil dit eers later doen, of van die ander kant weer, baie van ons mis God se bonatuurlike voorsiening omdat ons sy tydsberekeninge wil vooruit hardloop. Ons is te haastig. Ons oordink dit nie behoorlik nie. Ons assesseer nie behoorlik nie. Ons beplan nie vooraf behoorlik nie. Hoor mooi wat sê Jesus in Lukas 14 vers 28. Hy sê, wie van julle wat 'n toring wil bou, sit nie eers en bereken die koste om te sien of hy genoeg het om dit te voltooi nie. Vriende, as die Here vandag vir jou die behoefte op die hart druk om iets in jou lewe te moet bou, of te herbou, of het nou aan jou eie karakter is, of het jou binne jou gesin is, of het rondom jou kerk of jou gemeenskap is, is die eerste belangrike punt, wat Nehemia vir ons hier wil kom leer vanuit die gedeelte, moenie net in die storm instorm met jou eie planne nie. Gaan sit eers simbolies gesien vir 3 dae doodstil in die Here se teenwoordigheid. Gaan raak eers stil by sy voete en kry by hom die korrekte strategie vir die proses wat voortaan moet gebeur. Assesseer, beplan, moenie net instorm. Ons gaan verder. Nadat die 3 dae verby is, sien ons Nehemia se strategie, hoe dit in werking begin tree. Vers 12 en 13. Ek het die nag opgestaan, ek en 'n paar manne saam met my, en die mure van Jerusalem wat afgebreek is, en sy poorte wat deur vuur verteer is, deeglik ondersoek. So wat gebeur hierso? Nehemia wag totdat dit donker is,
En ons lees, toe dit donker was en hy uitgaan, het hy nie heel groot skare saam met hom geneem nie. Hierdie ondersoekproses is 'n private en geruime, geheime operasie. Weer eens kan ons van onsself vra, waarom? Waarom doen hy het so? Waarom doen hy het in die nacht? Eerstens, want hy wou nie sy vijande, Sanballat en Tobia, en selfs die Jode moes weet wat hy doen nie, voordat hy nie self al die precieze feite geken het nie, en tweedens wou hy nie hee dat menslike opinies sy assessering moes beïnvloed nie. Och, hier is 'n punt waarby ek moet stilstaan. Iemand kom by my en vertel vir my van Jannie. Ek het nog nooit in my lewe vir Jannie ontmoet nie, ek weet nie wie Jannie is nie, maar hierdie persoon vertel vir my hoe 'n slegte gebeurtenis hulle met Jannie gehad het, en is die een negatiewe ding en is die ander negatiewe ding een op mekaar, nee? Ergens in die toekoms kruis my pad met Jannie se pad, ons ontmoet mekaar. En as ek vir Jannie ontmoet, wat gebeur? Dadelik in my agterkop herroep ek wat destyds van Jannie gesê is. En hoeveel van ons het in daai oomblik dan nie ook 'n negatiewe konnektasie wat ons maak aan Jannie nie? Weens dit wat iemand lang terug oor Jannie teenoor my of jou kwyt geraak het nie. Dis hoekom ek baie keer vir mense sê, as hulle iets negatief sê van iemand anders, dan sal ek sê, weet jy wat? Dis my sleg dat jy 'n slegte interaksie of gebeurtenis met daai persoon gehad het, maar weet jy wat? Ek het nog daai persoon ontmoet nie. Of ek het nog nie op hierdie stadium so'n slegte incident met die persoon gehad nie. En op hierdie stadium gee ek nog daardie persoon die benefit of a doubt. So ek sê, jammer, jy het 'n slegte ervaring gehad, maar omdat jy nou negatief is teenoor die persoon, moet dit nou nie op my kom afdwing dat ek ook nou negatief teenoor die persoon wees. Ek weet nog eens wie is die persoon. Ek gee hom of haar die benefit of a doubt, want hulle het nog nie my seer gemaak of teleurgestel. En dis precies wat Nehemia hier doen. Hy wil nie hê dat enige buitepartij sy assessering moet kom beïnvloed of besoedel nie. Hy wil 'n akkurate assessering op sy eie doen, sonder enige invloed van buite, of van rondom hom. Slide nummer 12. Kyk wat sê vers 13. Hy sê, hy het die mure deeglik ondersoek. Nou die Hebreëse woord wat hier gebruik word vir ondersoek is die woord shabar. En shabar is dieselfde woord, dis dieselfde ondersoek, dis dieselfde prosedure wat 'n dokter toepas om 'n diagnose by jou te maak as jy siek is of as iets met jou gebeur het. As jy byvoorbeeld jou been gebruik het, sal die dokter jou shabar, hy sal jou ondersoek om te bepaal hoe krities is hierdie breuk wat jy het op hierdie stadium, en daarvolgens sal hy dan vir jou behandel. Hierdie woord shabar beteken dat ek en jy die pynlike realiteit, wanneer ons die assessering gaan doen van die skade, dat ons dit in die oë moet kyk, en ons moet nie probeer om dit mooi te probeer inkleer nie. Die Engelse het 'n mooi term hiervoor, ons moet nie probeer om dit te sugarcoat nie. Nehemia ry daar in die donker van die nag in. Hy sien die groot gate in die mure. Hy ruik die verbrande as van die poorte wat jare terug deur die Babiloniërs vernietig is. Hy

0: dit lyk nie so erg nie. Nee. Hy maak 'n akkurate, eerlike in diepte assessering van die situasie. Hierdie is weer eens 'n pragtige punt wat ons kan en moet deurtrek na vandag toe. As die Here vandag vir my en vir jou vra om iets in ons lewe te moet herbou, iets waar daar skade is, iets wat stikkend is, is jy bereid om so 'n naginspeksie in jou eie lewe toe te laat? Vriende, om reg te bou, wat het ook al is in jou lewe wat stikkend is, wat op jy so myk skade lei, om het te kan reg maak, om het te kan herstel, is het belangrik dat jy eers opreg weet wat is stikkend. Jy kan nie jy huwelik herstel, of jou financiële situasie swaai, of jou verhouding met jou kinders verbeter, of jou geestelike lewe laat nuwe hitte kry en herbou, as jy weier om die skade wat daar tans in jou lewe is, op 'n eerlike wyse te inspekteer en te erken nie. En soms beteken dit dat ek en jy die ligte gaan moet afsit. Soms beteken dit dat ek en jy ons selfone gaan moet neersit en vir 'n tyd lank saam met die Heilige Gees deur die ruïnes, deur die ruïnes van ons hart moet stap. Daar's 'n pragtige lied in die liedboek. Ons gaan hom sing na afloop van die boodskap, lied 231. En die woorde gaan: Heer, dieper as my diepste dink, deursoek my hart, gee my u kyk. Dit, vriende, is wat het beteken om 'n nagtelike inspeksie, 'n deeglike nagtelike inspeksie te doen. Dit is om voor God te gaan staan en voor God te bely: Here, my poorte is verbrand, my mure is afgebreek, aan die binnenkant is ek stikkend, help my. En dis eers wanneer ons tot hierdie besef kom saam met die Here, dat hy vir ons die ware argitektoniese bloudruk vir die herstel, vir die pad vorentoe, vir die konstruksie sal gee. Ek kom by die laaste deel voordat ons begin afsluit. Vers 14. Terwyl Nehemia besig is met hierdie deeglike ondersoek, gebeur daar iets baie interessants. Hoor wat sê vers 14. Ek het verder gery na die fonteinpoort en na die koningsdam, maar daar was nie plek vir die dier onder my om deur te gaan nie. Weer eens, vriende, sien dit net vir 'n oomblik in die verbeelding. Nehemia is 'n Persiese grootkop. Hy is 'n goewerneur. Hy ry op 'n koninklike rydier, kom hy daar aan by Jerusalem, en hy het jou moontlik by die eindste rydier geklim, toe hy begin met sy inspeksieproses, so rondom die stadsmuur. Dit was waarskynlik 'n sterk perd of muil, wat hier die koning self aan hom gegee is. Hy sit hoog en droog, in die hoë posisie van autoriteit. Maar wat lees ons wat gebeur? Met eens tref hy 'n blokkade. Die rommel, die hope klippe wat omgeval het, alles wat in mekaar gestort het, die chaos van die verwoesting, lees ons is so intens, dat hy op 'n punt kom dat hy met sy rydier nie kan verder gaan nie. Sy hoë rydier waarop hy tot nou toe verkeer het, kan nie deurkom nie. En wat doen Nehemia? Sê hy vir homself: ag, weet jy wat, ek het gedoen wat ek kon, ek het geprobeer wat ek kon, en draai my om en gaan maar terug? Nee, hoor wat sê vers 15, ek het toe in die nag in die dal opgeklim en die muur deeglik ondersoek, daarna eers het ek omgedraai. Met ander woorde, vriende, omdat Nehemia nie met sy dier kon verder gaan nie, moes hy afklim. Hy moes van sy hoë posisie afklim en te voet, hande viervoet, sekere dele rondom die stadsmuur moes hy uitklim oor die skerp klippe en die vuil as om sy werk, sy ondersoek te voltooi. Met eens het hierdie konstruksie inspeksie van hom persoonlik geraak en baie ongemaklik. En is hier, vriende, waar die klimaks, die draaipunt van vanoggend se boodskap inkom.
1: Skyfie nommer 15. Wanneer die rommel in ons lewens te groot raak, moet ons bereid wees om van ons hoë perde af te klim. Ek sê het weer. Wanneer die rommel in ons lewens te groot raak, moet ons bereid wees om van ons hoë perde af te klim. Soms is hierdie hoë perde waarop ons sit, ons eie trots. Soms is hierdie hoë perde die status wat of ons aan onsself toeskryf of wat die sosiale gemeenskap aan ons toeskryf. Soms is hierdie hoë perde waarop ons sit, ons eie sogenaamde geregtigheid wat ons aan onsself toeskryf. So baie keer wil ons probeer om probleme op te los op 'n ver afstand, want ons bly op ons hoë perde sit. Ons hoë perde van kamstige autoriteit. Maar vriende, as jy werklik wil bou aan dit wat stikkend is, gaan die Here vir jou op 'n plek bring waar jy van jou rydier gaan moet afklim. Jy gaan jou hande in die modder van jou probleem moet indruk. Jy gaan in die posisie geplaas word waar jy dalk meer as een ongemaklike vraag aan jouself gaan moet vra. Jy gaan dalk miskien 'n proses of 'n pad van vernedering moet deurgaan. Maar dis in daardie oomblik van opregte ootmoed waar ware leierskap en herstel dan gebore word. En met dit sluit ek af. Ons lees in vers 15. Nehemia het hierdie ondersoekproses, die deurgaan van die muur, suksesvol gedoen. En toe sy daarna terug die stad in. Nou het hy presies geweet hoeveel klippe gaan hy nodig hê om die stadsmuur te herbou. Nou het hy geweet na hierdie assessering presies hoeveel hout gaan hy nodig hê om die poorte wat afgebrand is te herbou. Nou het hy presies geweet waar is al die swakpunte in die stadse muur. En omdat hy hierdie opregte eerlike assessering behoorlik gedoen het, kon hy nou met absolute oortuiging die volk bymekaar roep en met hulle begin praat en hulle oortuig om saam met hom te begin met hierdie herbouproses aan die stad. Vriende, God toets ons nie deur hierdie naginspeksies om ons te vernietig, om ons te veroordeel, om ons te laat sleg voel oor onsself nie. Hy doen dit omdat hy ons geloof wil suiwer en omdat hy ons wil voorberei vir groei en vir oorwinning. Hoor wat sê Spreuke 24 vers 3 en 4. Deur wysheid word 'n huis gebou en deur verstand word dit gevestig. Romeine 8 vers 32 sluit baie mooi aan by 'n liedjie wat ons ook sing in die liedboek. Soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daarna sal die Here vir jou alles gee wat jy nodig het. Die Here het vir ons sy seun Jesus Christus gestuur. En as hy dit vir ons gee vanuit sy liefde, dan sal hy ook vir ons alles gee wat ons nodig het om voortaan met die herbouproses te kan begin. Of het nou jou eie geestelike lewe is, of jou eie karakter is, of het jou huwelik is, of het jou gesinslewe is, of het jou verhouding met jou kinders is, of het jou verhouding met jou vriende is, of het by omstandighede in jou werksplek is, wat het ook al is, jou kerk, jou gemeenskap. Ons kan dit en sal dit van die Here kry, want die grootste bewys van die Here se voorsienigheid om ons te help, om ons te suiwer, om ons te help groei, om ons te help oorwin, het ons gekry in die hand van sy seun. Ek sluit af met 3 vrae. Nommer 1. Is jy gereed vir 'n naginspeksie? Is jy reg om saam met die Heilige Gees die mure van jou lewe na te gaan? En te kyk, wat is gebreek, wat is gekraak, wat kort herstel, wat moet verander. Nommer 2, is jy bereid om van jou hoë perd Indien jy jouself op hierdie stadium in so'n posisie sien, is jy bereid om van jou perd af te klim en indien nodig jou hande vuil te maak. En derdens, is jy werklik bereid om die rommel, daardie goed wat ons so makkelijk wegsteek in die kas en maak asof het nie bestaan nie, daai geraamtes in die kas, is jy bereid om daai kasse deure oop te maak, om daai rommel raak te sien, en eerlik vir jouself en vir die Here te kan sê, Here, hier's werk, hier's 'n probleem, hier's dinge wat moet regkom, hier's dinge wat moet verander, hier's dinge wat moet verbeter, want op hierdie stadium breek dit my lewe af, dit breek my huwelik af, dit breek my gesin af, julle ken die luisie. Is ons bereid om dit te doen? En dit moet ook iets wees wat ons as gemeente vir onsself afvra hier. Hoe lyk ons gemeente mure? Hoe lyk ons bedieninge? Hoe lyk ons strukture? Waar moet verbeter word? Waar is rommel wat weggery moet word? Dinge wat nie na oor besin moet word. Sodat ons as gemeente ook kan bly groei nader en nader aan oorwinning. Amen. Here, vanoggend plaas U ons in daardie posisie dat ons nie meer die rommel in ons eie lewens kan miskyk. Ons het dit dalk tot nou toe gedoen, ons het probeer wegsteek en probeer versteek, 'n masker opgesit, gemaak asof het nie bestaan nie, gemaak asof het ons nie beïnvloed nie, Here. Maar vanoggend onder leiding van die Gees het die binne elkeen van ons alreeds daardie dinge kom uitwys wat dringende aandag kort. Dalk is dit in my eie lewe, my eie karakter. Dalk is dit in my verhouding met my man of my vrou. My verhouding met my kinders, my verhouding met my ouers. Werksopset, kerkopset, gemeenteopset. Wat het ook al is, Here, hier het vir ons kom wys. Ons sê dankie Here dat U nie dinge, die foute wat ons maak, die sondes wat ons daagliks so maklik begaan, bloot net 'n suikerlaag gee nie. En maak of U dit nie sien. Maar Here, soos wat U ons opreg en assesseer, is dit nodig dat ons ook onsself en ons eie omstandighede onder leiding van U Gees opreg en eerlik sal assesseer. Help ons dat ons sal ophou ons eie probleme miskyk en maak asof het nie bestaan. Daardie dinge wat besig is om afbreek te maak aan onsself en ook aan ons medemens. Help ons Here dat waar nodig het ons van ons troontjie, van ons perd sal afklim en ons hande self sal vuil maak waar het nodig is. En dit nie het op 'n afstand gaan probeer regmaak of van iemand anders te gaan verwag om het reg te maak nie, maar dat ons self ons lewens opnuut weer in orde sal kry daar waar ons afgedwaal het. Here, sondag vir sondag is ons besig om onsself in gereedheid te bring vir die herbouproses wat ook moet plaasvind hier in ons gemeente. En dit beteken 'n eerlike en opregte ondersoek binne elke lidmaat in hom en haarself. Dat ons opnuut die vraag sal vra, maar waaroor gaan dit hier in die kerk? Gaan dit oor my of gaan dit oor ons? Gaan dit oor ons of gaan dit oor die Here? Ons is geneig om so maklik af te dwaal. Gaan dit in die kerk oor wat ons wil ontvang of wat ons wil kom gee aan die Here, wil kom betoon? Help ons Here dat terwyl ons gereed maak om die mure van ons gemeente na te gaan, ons strukture en ons bedieninge te ondersoek, Here, mag U vir ons duidelik deur U Gees die bloudruk van U wil vir ons kom uitwys. Dat ons weet in watter rigting ons moet bou en herbou en moet groei. Seën asseblief nie die dag nie, maar ook die week wat vir elkeen van ons voorlê. Ons bid dit in U naam. Amen.

jy het geluister na die ochendstilte tyd soos ons aangebied dier Dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke ochend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot morgen om 8 uur. Tot ziens.

Goeienaand, Nancy, Nancy. Baie dankie aan al die gereelde luisteraars wat weer ingeskakel het. As ook vir die wat vir die eerste keer luister na die program. Dis mos maandag, elke maandag aand om 7 tot 9 uur regstreeks hier vanaf Jagkamp Pap en Grill. En dit is 'n mylstroom. Saam met my Pieter. Vanaand se program het ek so 'n bietjie aangepas. En in die program draak op aan al die paas, die oupas. En ook aan die van ons wat nie meer paas het nie, wie se paas nie meer met ons is nie. Ons gaan sommer na mooi musiek luister. Ons luister weer na 'n ou boereraad of twee. En ek gesels sommer net lekker saam met jou. Jy is altyd welkom om vir my so 'n stemboodskap of 'n WhatsApp te stuur wat ek graag uitsaai. My nommer is 082-202-8350. Ek herhaal hom 082-202-8350. Nou, ons het die afgelope week die heerlikste amper somersdag gehad, en ek kan vir julle sê, veral vir die ouens daar in die suide van die land, weet julle, ons kon self deur die dag met kort klere loop. Die aand is nou nog bietjie koel, maar ek dink die koue vir daar van die Kaap af gaan ons seker eendag daar tref, nê. Vanaand begin die nuwe pool kompetisie. Hy die vorige een het nou verlede week na 10 weke afgesluit, klaargemaak, prysuitdeling het plaasgevind. Nou vanaand begin weer die nuwe een vir die volgende 10 weke. As jy graag in die kompetisie wil deelneem, hier in die omgewing bly, kom maak 'n draai, kom speel saam man. Die kompetisies begin elke maandag aand om 8:00. Ons begin met die musiek. Net na so 'n klein stukkie wat ek gaan speel met die oog op Vadersdag, luister ons na Harry Kuipen en hy sing Cats in the Cradle. En daarna Thomas Red, Things Dads Do.

Things Dads Do. Die Thomas Rhett dan gespeel. Ek moet nou sê, ek kom baie keer agter dat ek sommige aande bietjie te veel praat. Wat noem hulle dit eintlik, verbale diarree, nê? Ek gaan vanaand probeer om so bietjie minder te praat sodat ek soveel as moontlik liedjies kan inkrim na te luister omdat dit nou omdat ek dit spesiaal speel vir Vadersdag wat Sondag plaasvind is, 'n bietjie so week voor die tyd. So veel as moontlik van daardie liedjies aan die paas probeer uitsaai vanaand. Nou die volgende liedjie, paas moet ook so af en toe bederf word, deur dit ma hom so bietjie bederf. Die mooi Engelse woord daarvoor is bietjie pamper. So ons luister volgende na Todd Sparks met Rabbit In. Daarna 'n liedjie wat ek en Janie al 'n paar keer saam gesing het, ook al live hier oor die radio, Father and Son. Maar vanavond luister ons weer na die oorspronklike weergawe van Cat Stevens, die is daar ook bekend as Yusuf. Hier kom hy nou 'n lekker enetjie, Rabbit In. Mama, luister mooi, doen bietjie daai moeite.

Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

Ai, dit bly daarom maar een van my gunstelinge, net soos Cat Stevens dit kan sing. Nee, wag, soos ek en Janie dit kan saam kan sing. Hoe's daar nou spog? Nou, Tony en Letty Tloete, daar van Alberton, baie dankie dat julle weer ingeskakel het. Kyk, julle is een van my gereelde luisteraars. Dankie vir julle om weer te luister vanavond. Nou net voor my program was Koos se program met Rond Rits. Koos, dankie vir daai program. So saam, so op 'n maandagmiddag, maandagaand, lei ons mos nou die week in. Op 'n lekker vrolike noot. Volgende speel ek vir julle My Father's Eyes. En dan 'n liedjie wat baie gewild was. Nou ek weet nie of hy vandag nog gebruik word en of gespeel word gedurende troues met die pa en dogter se openingsdans nie. Natuurlik kan dit niks anders wees die liedjie as Dance with My Father. Deur Luther Vandross nie. Nou hierdie liedjie is ook vanaand spesiaal aangevra deur Christel, Janie se vrou. Nou ek speel hom ook spesiaal vir jou en Krizaan, julle dogter. Father's, My Father's Eyes eerste en dan Dance with My Father.

Hey, ek dink hierdie liedjie raak elke pa se hart. Vader, dance with my father. Vader, father, waar val ek nou weer uit? In elk geval, hier gebeur die mooiste dinge in my stroom. Môre, en dit lê ons, baie van ons Afrikaners na in die hart, hier by die konsentrasiekamp in Nystroom, het hulle nou 'n spesiale dag gereël, dat tot 3:00 die middag by die konsentrasiekamp, veral waar kinders gesterf het, word daar 'n dag gereël om van 9 tot 3 deur die dag te gaan blomme lê by hierdie kindergrafies. Nou ek net is 'n pragtige gebaar en ek het selfs die advertensie op Facebook geplaas, op my Facebook blad soos hulle sê. En nogal interessant, daar is 'n dame van Engeland af wat om verskoning gevra het vir dit wat gebeur het. So, ja, lê mens baie na aan die hart, nê? Volgende liedjie, Michael Bolton met Daddy's Little Girl. En nie daarna, Father and Daughter. Ek wil hom ook sê, julle sal daar agterkom, ek speel so 'n paar, miskien vreemde liedjies, want toe ek nou dink aan, wat gaan die mens speel vanavond vir Vadersdag, dit moet nie hartseer aand wees nie, maar so hier en daar is maar ietsie, vooral vir ons wat mee paas het nie, vaders het nie, maar ek probeer, het probeer, so ver as moontlik, om so bykie iets nieuwe liedjies te speel, so bykie opgewekte liedjies, want kyk, allemaal van ons, kyk op na ons paas, of het opgekyk na hulle paas. Die volgende liedjie, Daddy's Little Girl.

0: Dit was gewees Vaalde
1: en Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
0: Ja, soos ek sê, dit was Father and Daughter deur Paul Simon gewees, ook een mooi liedjie, soos ek sê, speel so'n bykie, dank onbekende liedjies vanavond, maar daar is een rede voor, dat ons bykie meer luister na kunstenaars wat liedjies geskryf het en sing oor hulle paas. Is nou weer tyd vir ons eie country sanger, Janie Du Plessis. Hy is ook een van ons mede omroepers hier op Ramkat Radio. Ek was sommer van my kant af, en ek dink van ons allemaal se kant af, Janie sê baie dankie, dat jy saterdag daar by die Abraham Kriel kinderhuis bereid was om ook by hulle te gaan optree. So, tussen sy besige program deur, soos ek verlede week gesê het, Janie het 'n baie besige program nou met optredes, en ek meen dit is Jagkamp, wat nogal besig is, waarvan hy die eienaar is. Janie, baie dankie, ons waardeer het altyd hier in Nystroom en ook verder. Die volgende liedjie wat ons na Janie gaan luister is Silver Head Daddy of Mine. En Janie het hom speciaal opgeneem vir sy pa, ook Pieter Du Plessis. Ek is nie Janie se pa nie, maar vir sy eie pa, Pieter Du Plessis. Hier kom hy nou, Silver Head Daddy of Mine, dear Janie Du Plessis.

0: Dit was gewees Sang vir my dad en dan net voor dit prachtige liedjie van Steve en Bok van Blerk pa en seun. Nou ja, volgende luisteraars, hoe klink Sarah met Teglijn se liedjie Sang vir my vader? Ek meen ons nou geluister na Sang vir my dad en dan 'n mooi liedjie Drive en ek sien die sanger sê daar For My Daddy Genie en so klink dan nou gats jy wil die muis nie saamwerk nie, waar is die muis? Wat daar is hy nou, daar is die muis terug, en toch is in die muisval geval. Eerste advertentie en dan Alan Jackson met Drive. Kom ons luister hoe klink dit.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringssake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Dit was gebeur is Drive deur en ja, soos ek gesê het, hy het dit in spesifiek gesing en geskryf vir sy pa Daddy Gene. Volgende is Song for My Dad, Sarah McLachlan. Song for My Father. Ek het nou hierdie Song for My Dad van Snotkop in my kop. Hier kom hy nou, Song for My Father, deur Sarah McLachlan.

Ja, baie van ons, as jy dink aan jag en visvang, dan dink baie van ons mos dadelik aan jou pa. Daarom speel ek nou jag en visvang deur Rieke Snel, spesiaal vir die paas, wat hierdie aktiwiteite geniet. Dan ook 'n sanger wat al van kindsbeen af vir my gunsteling is, en dit is Roger Whittaker. Nie net kan hy mooi sing nie, ne? Maar mens kan nie glo hoe hy fluit nie. Die fluitgeluide wat daar uitkom, klink amper asof hy 'n instrument moet speel. Die liedjie wat hy nou gaan sing, ek kan hom ons nie uit die speelhuis los nie. Dit is so prachtig. En veral nie vir Vadersdag nie. Ek gaan nie sê wat het is nie, luister maar self. Dan Hanlie en André daar van Kempton Park, ook mede aanbieders hier op Ramkat Radio. Dankie dat julle ingeskakel het. Ek glo julle geniet ook hierdie program vanaand. Kom ons luister 'n bietjie. Hoe word Rieke Snel? Hoe sing hy van jag en visvang wat baie van ons paas of julle paas in belang stel? Jag en visvang van Rieke Snel. En dan so 'n verrassingsliedjie van Roger Whittaker. Ek het nog nooit gehoor laat hy hom sing nie, maar ek was heel verbaas toe ek hoor hoe mooi doen hy hierdie liedjie spesiaal vir Vadersdag. Jag en visvang eerstens.

0: Ai mense, was dit daarom nou nie baie, baie, baie mooi nie. Ek sit hier met hoendervleis en trane in my oë. Ek meen, soos ek gesê het, ons kan nie hierdie liedjie laat verbygaan met die oog op Vadersdag, Sondag nie. Die volgende liedjie wat ek gaan speel, het ek vandag op Spotify ontdek. En ek moet sê, toe ek om nou luister, en so is ook my vreemde liedjie, maar ek dink is ook deur AI gedoen. En toe ek om luister, het ek het dadelik vir my eie dogter gestuur, deurgestuur, want dit beteken so baie, as mens een dogter het, wat jy baie voor omgee, en wat vir jou baie beteken. So die volgende liedjie, wat ek gaan speel is, Papa se meisie. Nou moet ek ook baie sê, baie paas vandag, maar aanpas by die jeug, en ja, nie altyd een goeie ding nie, ne. Nou sing net daarna, Papa se meisie, hoor ons bykie, hoe klink dit, as een pa sing, nou rook ons vibe. Papa se meisie eerste, prachtige liedjie.
1: Met my pen en papie sit ek met 'n boodskap vir haar, 'n baie groot liefde wat mens sal ervaar.

Ja, dit was nou rook papa wypie deur Radio Raps. Ek wil nou net vir hom sê, nee papa Radio Raps. Jy het nie voorbeeld stel, sê vir hulle, hulle moet ook al sommer daai wypie los en jyself. Nou ja, soos beloof, hier is weer een boereraad of twee en ek sê elke maandag aand. Moenie dit probeer as jy voel, dis nie veilig nie. Frans, so bykie iets oor infeksie en parasiete. Nou ja, hier is nou een vir infeksies. Neem bywerk. Nou, ek neem, dit is daai selle wat in bye korwe voorkom. Nee, want hulle sê hier so, bye korwe het altyd daarvan in waar plekjes dig gemaak word deur die bye. Neem daarvan, smeer een pleister en sit het dan op die plek. Dit trek soms vreeslik, maar dit doen sy werk. Nou ja, as jy daar

gee, ek vat nie verantwoordelikheid daarvoor nie. Dit kom uit 'n boek uit oupa en ouma se boererate 1961. So pas op maar. Ek vat nie daai kans nie. Volgende liedjie, Like My Father, gesing deur Jax en Daddy. En dan bass van Johnny Cash. Hy sing Daddy sang bass. Eers Like My Father gesing deur Jax en dan Daddy sang bass van Johnny Cash.

0: Dit was gewees Daddy's Hands deur Holly Dunn. Jy is steeds ingeskakel op ramkatradio.co.za regstreeks hier vanaf Jakkamp Pap & Grill. Ek hoop julle geniet ook hierdie aand wat ek opdra aan alle paas. En al is het nou bietjie so amper 'n week te vroeg, maar ek gaan nie weer die geleentheid kry voor Sondag nie. Volgende nog 'n liedjie van Jannie, en dit is You're My Best Friend. En hierdie liedjie sing hy saam met sy dogter, Krizaan. You're My Best Friend, saam met sy dogter Krizaan.
1: Please go

Wimont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Wimont Assist.

Nou het hierdie liedjie ook man soos my pa van Arantas ook baie onlangs gespeel. En soos ek met daardie program ook gesê het, ek dink baie manne en seuns kyk op na hulle pa's en wil graag soos hulle wees, 'n man soos my pa. Daarom gaan ek ook nou 'n liedjie speel. Jy is legend. Ek voel haar dieselfde. Baie van ons sê vir julle pa's, jy is legend. Jy is legend van Kurt Darren. Nee, dan nou. Baie van ons wat in die weermag was, dis nou vroeë dae op die grens, het ons geluister na 'n liedjie Troepie Doepie van Rina Hooga. Rina Hooga. En ek het ook al gevoel sy sing dit spesiaal vir my. Want toe ek na my weermag daar gedoen het, allemaal my Doepie genoem. En die liedjie se naam is Troepie Doepie. Maar kom ons luister eers. Kurt Darren, jy's 'n legend, maar ek wil sommer sê, al die poolspelers vanaand, wat nou weer in die eerste competitie deel vanaand, vir die volgende 10 weke, baie welkom, dankie dat julle ons ondersteun hier by Jagkamp. Ook vir die mense wat hier is vanaand, die kliënte, wat ook kom ondersteun. Ek sien julle so lekker daar by 'n tafel en saam in kuier. Baie dankie dat julle ook hier is vanaand, hoor. Ons waardeer dit altyd as julle Jagkamp kom ondersteun. Volgende dan, jy's 'n legend, Kurt Darren.

Die rede is toe vir al die manne wat in die weermag was, op die grens geveg het, en speciaal vir julle hoor, al die paas.

Ja, hierdie liedjie bring maar baie gemengde gevoelens. Maar toch, ek dink, baie van ons anders wat daar was, het het nogal geniet. Ek praat nou van in die weermag, met ons diensplig, en so, en daar was hartseer, daar was moeilike tye, maar hierdie liedjie is nou vir my nogal iets spesiaal gewees. Ek sluit vanaand se program af met Guardian Angel, en dit beteken ook vir my baie, Guardian Angel, as ek hierdie liedjie hoor, dan denk ek self aan my pa. Baie dank dat julle saam geluister het vanavond. Dit was my een lekker program gewees. Ek hoop julle het om so geniet, net soos ek om geniet het. Ons gesels weer donderdag aand, ek en Jannie, met ons program Gooi Milies. Lekker aand, en ons thema vir die program donderdag aand sal wees, Duette. Soos ons elke donderdag aand maak, kies ons thema, en dan donderdag aand om 5:00, luister saam met ons na Gooi Milies, met die thema Duette. Excuse, hier het nou amper iets verkeerd gegaan. Maar in elk geval, mag julle lekker aand verder hee. Sien uit na volgende maandag aand, om weer saam te kuier. Dankie vir julle wat ingeskakel het. Waardeer het altyd baie. En onthou, hou die blinkkant bo. Goeienacht, Guardian Angel, vir al die paas.

Nicole Siebert, en dit is een van haar eerste grootes wat sy gehad het. Ek weet, ek het gekyk in, net nadat sy die Eurovisie gewen het, het hulle onderhoud met die meisie gehad. Sy was toen nog op school en toe het sy daar uitgebrei oor haar program, wat sy haar dagelikse program, een routine dag vir haar, het, oh, mense, mens kan nie glo, een schoolkind kan dit alles, sy het, donker nog, het sy opgestaan, dan sy gerei vannig atelier toe, en dan sy onderhoud daar gehad, dan sy hierna toe, dan dit was een verskrikkelike, kompakte dag, wat sy beskryf het, en sy sê, dit is maar hoe dit elke dag gaan, ek geloof sy het nou die vrugte daarvan. Op die groep in die wachtkamer sit Lena, sy somme vroeg vandag, sy sê goeiemiddag, skryf somme vroeg vandag, en ons is op pad, maar ons is ingeskakel en sien uit na nog een mooi program. Ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita, sisters Letty en Chantel, en my broers Piet, Gert en Frans, en sommer allemaal wat saamluister, ek wil ook net vir my broer Piet sê, hy moet lekker werk morgen, hy was op verlof, en nou begin hy weer werk, dit is nooit, jy weet, dis soos, op school, selfs schoolvakanties, as jy op schoolvakantie was, daar kom een punt in die vakantie wat jy eindelijk uitsien daarna om weer terug te gaan school toe, maar ek geloof nie met werk is dit precies die selfde nie, is een meelsteen om jou nek. Nou moet jy weer een jaar wacht voor jy weer verlof kan vat en so aan. Dankie vir jou skrywe, Leni. Ek hoop jylle geniet die program so in die kar. Ek wonder net wat luister, hoeveel van hulle luister op die cellfone, hoeveel luister op die radio, nee, ek geloof nie, ek kom op die radio deur nie, op die rekenaars, is opgekoppel met, wat is my hierdie, black, of nee, my wereld, hierdie wat so dier die licht trek, speakers, en, ek net gauw kyk wat noem die saai ding, ek het nou, Bluetooth, dit is die een wat ek begin het met black. Ek het geweer, is het kleer van die een of ander soort. Ok, met Bluetooth speakers en wat sy gehalte speakers en ja, ek weet, my speakerkies is bykie groter as die palm van my hand. Maar ek sê, as ek hulle volume, dan volume hulle. Rarig. Ok, ons gaan aan. Die volgende ou, ek het baie respect vir hierdie ou. En dit, ek praat van Pat Boone. Hy was gebore 1 Junie 1934 as Charles Eugene Patrick Boone in Jacksonville, dit is in Florida. Sy skoolloopbaan voltooi hy in Nashville, lekker plek om te wees as jy wil sing. Dit is die moederstad van country muziek natuurlijk. En hy trou later met een van country sterre van die tyd se dochters. Hy is Red Folly. Die dochters naam is Shirley en word dan so ingetrek in die muziekwereld. Net tussen 1956 en 63 was Pat sy muziek al 54 keer op die Hot 100, waar sommige selfs bekende sangers nooit recht kry om selfs eenmaal een draai daar te maak nie. Nou ja, dit is wys die gehalte van hierdie man, en soos ek sê, geen klat op sy naam nie. Hy is silverskoon en een rechte familieman, Pat Boone. Van hom gaan ons luister, kom ons kyk wat, Pearly Shells, een gewilde ene, of een baie gewilde liedjie.

Burley Shells van Pat Boone, prachtige liekie, en wat noem hulle dit, Immergroen, dit was van 19, wel, iewers in die vroeg 60s of laat 50s, wat hy daar een al reeds op die kaarte gehad het. Ok, die mense wat ek dink is ingeskakel, wat altyd maar daar achtergrond sit en luister, is ek dink Louisa Heinz Meyer, daar van Kroonstad, ek glo jy is ingeskakel en jy luister saam, baie welkom by die program en ek hoop jy geniet het. Motti daar van George de Kok, jy luister ook gereeld, so stil in die achtergrond, geniet die program vanmiddag. Albert, ek weet jy is ingeskakel en ek wil hê jy moet ook die program geniet vandag en en dankie dat julle so gereeld inskakel. Daar is nog so hele klompie van die agtergrond luisteraars wat ek weet van met tyd tot tyd ook ingeskakel is. Ok, ons luister vervolgens na nog, terwyl ons nou besig is met die Eurovisie competitie, Giliola Cinquetti is een van Italië's bekendste en meest geliefde sangeresse en TV-aanbieders. Sy het haar land binnen 10 jaar 2 keer by Eurovisie verteenwoordig en is een van 5 kunstenaars wat in 1 jaar gewen het en in 'n ander jaar tweede geëindig het. Haar eerste verskyning was by die Eurovisie Song Contest in 1964, is die een wat sy gewen het, in Kopenhagen op die ouderdom van 16 met die uitvoering van die liedjie Non Hogeta. Sy het op oortuigende wijse gewen met meer as dubbeld die punte as die tweede plek in die Verenigde jongste Eurovisie wenner ooit gemaakt het. Vandag het bied sy actualiteitsprogram op RAI aan. Sy het in 2022 na die Eurovisie verhoog in Turijn teruggekeer om haar wenliekie weer op te voer as een deel van die groot finale interval optrede. Ons luister weer na nou. Sy gaan daai liekie vir ons wat sy nie gewen het in 1964 vir ons sing. Non Hogeta is die liekie se naam. Hier kom hy.

Sjoe, wat een dramatische manier om een liedje te eindig, he. Is een fantastische noot wat hulle daar ingedruk het om die liedje te eindig. En ja, ek sien Rina Voslo daar van Bethlehem. Sy is ook ingeskakeld, sy sê, sy en haar man luister lekker saam, ook een gereelde luisteraar. Dankie vir jou teenwoordigheid. Ek glo julle, wel daar in Bethlehem, ek glo dit moet koud wees. Want hier by ons is het vrek koud, hier in Kimberley. En ek glo nie meer die weerbureau nie. Hulle het gesê ons temperatuur vandag is 21. O, wraggies, hier op my rekenaar wys het ook 21. Wel, dan het 21 het koud geword. Dit was nooit vir my so koud soos het dees daar is nie. Ek weet nie of die ouderdom is of wat nie, maar ek kon nog kort mou en ek kon oorleef in 21 grade, maar ek so sê, soos het deesdaag gaan, as het enig iets onder 25 val, dan sit ek hier in klaptanne. Okay. Carly, en ek praat van Carly Simon, sy spog deesdaag met 24 keiers op die Billboard Hot 100, en met haar You So Vain, kry sy 3 Grammy nominaties. En met die liedjie wat sy vandag hier vir ons sing, Let the River Run, uit die rolprent Working Girls van 1988, word sy die eerste vrou om 'n Grammy Academy Award en 'n Golden Globe toekenning vir die liedjie, wat sy in geheel deur een kunstenaar gekomponeer is, geskryf is en uitgevoer is. Ons luister na Carly Simon, en sy sing vir ons Let the River Run. Maar as jy die video gaan kyk, en sy sê die Let the River Run, dan moet jy sien, daar is meer as 32 tanden in hy mond. My biologies, Onnie het vir ons gesê, een volwassen mens het 32 tanden. Maar vragies, as jy mooi in hy vrouse mond gaan kyk, is daar beslis baie meer as dit. Okay, kom ons luister, Let the River Run.

Carly Simon, Let the River Run. Ons kan duidelik hoor daar die lead gitaarspeler daar. Hulle het vir hom gesê, man, jy hoef nie die wysie te speel nie, doen jou ding. En hy het homself gehad uitgeniet. Dit is nou rarig sy solo of nie. Ja, dit gevoel alsof het een solo is van sy kant af. En hy het sy beurt gehad, soos hulle maak met jazzorkeste. Jy weet, hy ou speel die dromme, die ou speel die gitaar, en elkeen krijg so beurt om sy freelance te doen. En ek klink my hierdie gitarist, die lead gitarist, hy het vrye teels gehad daar so. En mooi, lawaai wat hy maak. Judith Durham sing die volgende liedjie vir ons, en dit is van die Seekers, Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en sukses in die Verenigde Koninkryk en Verenigde State behaal het. Hulle was baie gewild in die 1960s, maar hulle bekendste bate, soos mense haar maar kan noem, Judith Durham op vokale, het sy ook klavier en tamboerijn gedoen. Ethel Guy op kontrabas, Keith Potker op 12 snaar gitaar en banjo en koor. En dan Bruce Woodley op gitaar, mandoline, banjo en koor. Ons gaan luister waar sy a leading role, soos sy maar met alle liedjes doen. All Over the World, Judith Durham.

Suiwer klanke, baie suiwer, van Judith Durham, All Over the World. Lee Marvin, hy is geboren 19 Februari 1924 en hy is oorlede op 29 Augustus 1987, Amerikaanse rolprent en televisieacteur. Hy is bekend vir sy basstem en voortydige wit hare en word ook beskou vir die, wel, beste onthou, vir die vertolking van die hardgekookte tough guy karakters wat hy altyd gespeel het, ne? Alhoewel hy aanvankelijk as die swaar, dit wil sê skirkachtige karakter getipeteer is, het hy later prominenties verwerf in die uitbeelding van anti-helde soos speerluitenant Frank Bellinger in die reeks M Squad 1957 tot 1960. Marvin se noemenswaardige rolle in rolprente sluit in, hy was Charlie Storm in The Killers van 1964, Rico Farden in die Professionals 1966, Major John Reisman in die Dirty Dozen, was een uitstekende rolprent daar gewees, en daar was baie, baie bekende acteurs in daar die rolprent. Dit was in 1967, Ben Ramson in Paint Your Wagon, 1969, en dan Walker in Point Blank, 1969. Hy was ook in Big Red van 1980, daar was hy die sergeant gewees. Ons gaan luister na Lee Marvin, en natuurlijk, die enigste wat hy eindelijk voor bekend, hy was nie eindelijk een sanger nie, maar hy het so liedje of twee gehad, en dit is, I Paint Your Wagon, Wandering Star.

Lee Marvin, I was born under the wandering star, met hy, soos ek sê, rasper, grove, diep stem van hom. Okay, ons kyk wat, ek sien, Rina het geantwoord, sy sê daar in Bethlehem, is het ook ijsig koud, en sy sê, hulle is op 16 grade, ach nee, ek wil nie daar wees nie. En dit is toch my wereld gewees daar, ek is a Senekaler in murg en bloed, en ek kan nie onthou dat ons ooit koud gekreed nie, maar dit was nog my school daar gewees. Maar in elk geval, volgende op die draaitafel, luister, sy sê daar is, die syne is swak, ek weet nie, as ek hier op my streaming lijn kyk, dan lyk als vir my 100% of 200%, so as daar nog mense is wat probleme met die syne ondervind, laat weet asseblief, dan laat ek verder daaraan kan kyk, of kyk wat ek daaraan kan doen. Ek wil nie, maar ek sal maar kyk. Ok, ons is nou by hierdie dame. Jy weet ek, die lekkerte van my programme is ek kan al my gunsteling dames en al my gunsteling kunstenaars dan, kan ek elke kort opsit, sonder enige klippe gooi of iets. Hierdie ene sy naam is Lucille Marie Raymond Savoy en sy is in Kokkoelum groot geword en daar geleer gitaar en mandolien speel. Sy neem aan baie van haar plate, hoofsakelik op in Engels, maar ook in Spaans en Frans. Die, wel, dis Lucille Star natuurlijk wat ek van praat. Die liedjie wat ons op haar muziekkaart geplaas het, wat haar op die muziekkaart geplaas het, met sterk competitie, daar jare tussen Elvis en die Beatles. En dit was, ek meen, hulle het loshande voorgeloop, so as jy gecompeteer het, jy naai mense, moet jy maar aanvaar dat die tweede gaan kom. En ja, wat hulle die mark oorheers, daai totaal, die Beatles en Elvis en Cliff Richard selfs en Pat Boone was ook daar. Die French song is die een wat haar heel eerste dat die wereld aandig gevat het van haar. Ok, ons luister na haar en sy gaan vir ons twee doen. Die een is van 1981, toe sy al reeds baie lang in die muziekbedrijf, en dit is 1981, het sy The Power in Your Love, nie soos, wat is hy, vrou, ach, ek weet Celine Dion doen hom ook, Jennifer Rush, nie The Power of Your Love nie, hier is The Power in Your Love, en dan die tweede een wat Lucille vandag vir ons gaan doen, Send Me No Roses, al twee prachtige liedjes.

Hey, al twee so mooi. Ek het eindelijk een fout gemaakt door hulle twee te speel, want ek weet laatst toe ek het gedoen het, die specifieke twee liedjies, het ek kon hulle nie uit my kop uitkry tot die, ek het in die, toe gaan slaap, wakker gelê met die twee liedjies, wat oor en oor en oor in my kop herhaal. So ek hoop ek kry iets om hulle af te skit, dat ek nie weer so wakker moet lê met die twee liedjies nie. Right, Billy Forrest, Suid-Afrika, is geboor op 16 juni 1940 en die meeste van sy lewe het hy in Johannesburg gespandeer. Sy muziekloopbaan begin op 15-jarige ouderdom met 'n groepie The Coffee Bar. Ene Manny Lubovitz was ook deel van daardie groep en ons het hom later geleer ken as Manfred Mann, die Lubovitz. Oké, okay, Billy maak sy debuut met die groep The Giants in 1959 en sy meest suksesvolle liedjie, Hello Operator. Hy het Sari gewen in 1965 en as die beste country sanger. Ons luister na Billy Forrest en die liedjie wat hy vandag vir ons doen is Our Precious, Our Sweet Precious Love.

As hy, daar het hulle om, Corrie Brocken van Nederland, 1957 het sy daar een uitgebring, en sy het in, wel vir Nederland, het sy gesing in die, wat noem sy, Eurovisie competitie, net als toen, net soos het daar tyd was. Ok, ons man op die, ek sien Hanlie is ook nou ingeskakel, goeiemiddag Hanlie, ek dink jy luister al van die begin af, maar ja, baie welkom by die program vandag, en ek glo jy gaan die rest van hom geniet. Joh, die eerste uur is al voorbij, kan jy glo, net so, woep, soos jy sê mes, dan is dit uur, sommer net so voorbij. Ok, die volgende een op die draaitafel, ons gaan luister na ene Ken Mullen. Hy was vir so wat 3 dekades was hy groot gunsteling by Suid-Afrikaanse country liefhebbers en het dwars oor die land opgetree. Hy was gereeld ook in die Vaaldriehoek waar hy opgetree het en was bekend as die ware gentleman in die muziekbedrijf. Buiten country muziek het hy ook verskeie Ierse volksliedjies en gospelliedere in sy kenmerkende Ierse accent gesing. Ons luister na Ken Mullen en op sy eie manier, hy is ook een van die unieke stemme wat jy, enige plek wat hy sing en maak jy saak wat hy sing nie, jy sal dadelijk weet, ah, dis Ken Mullen die, en hierdie is die Indian Love Call. Lekker luister en geniet om.

Jouts, die laaste noot, die seker op sy tone gestaan om die noot by te kom, Indian Love Call van Ken Malone. Carpenters is op die draaitafel en hulle wacht om te speel. Die Carpenters, hulle was Amerikaanse vokale en instrumentele of instrumentale duo, wat bestaan het uit broer, sister. Dit is Karen, sy is 1950 tot 1983, so sy was maar een karige 33 jaar oud toe sy oorlede is, en Richard Carpenter, hy is geboor in 1946. Hulle het een baie duidelike, sachte muziekstijl gelever, wat Karen sy contra-alto combineer met Richard sy harmoniseringsverwerkings en ja, en kompositievaardighede. Gedurende die hulle 14-jarige loopbaan het die Carpenters 10 albums saam met talle enkelsnitte en verskeie speciale televisie aanbiedings opgeneem. Ons gaan luister na die twee, of na die Carpenters, en ja, soos ek sê, sy het hy rustige stem, en dit is die eerste ene, On Top of the World, en direct daarna, For All We Know, vir alles wat ons weet, ne? Oké, okay. Dit is in 1971 gewees, daar ene. Kom ons luister, Karen Carpenter.

Run to Me 1972 van die Bee Gees. Ja, die volgende een op die draaitafel, Universiteit van Potchefstroom se Alabama studentengeselskap en muziekreviewgroep gestig in 1943 en ontbind in 2008. En hoekom weet ek nie. Aangehou het, rarig. Hulle was gesog, hulle was dwars oor Suid-Afrika bekend en selfs wereldwijd was hulle bekend. Hulle is vir meer as 30 jaar was hulle aan die gang gewees onder leiding van professor Avi van Wyk. Ek meen, as hy nie meer kon nie, dan kon iemand anders oorgeneem het, rarig. Hulle was so suksesvol en hulle was so een goeie, lekker om na te luister groepie gewees. Ons luister na hulle en hulle doen vir ons Mooi Fontein. Dit is waar jy die bitter al wijn krijg, ne? En dan hoor ons nou hier so is Henny. Hy is ook ingeskakel, Henny Beweers, soos gewoonlik. En hy sê, ken sy handtekening. Hy het ken Millen sy handtekening toe hy hier in Western Area was om die forum bekend te stel. Hy het uitgedeel ek moet kyk na die jaar. Dit is 1995, die 10de van die 6de maand, wat Ken Mullen sy forum tobacco, is een pakkie sigarette, wat hy geteken het, en hy het uitgedeel daar in Western Area. En dan sê hy ook, Hanley was reg geweest, toe ons op pad was, het ons geluister, wat, en geluister het, was die muziek hard, maar jy was baie sag. Ek moes keer die foon, elke keer die foon vat, en by my oor sit, om te luister, of ek moes stoep. Stop. Hoop, dit is nou reg. Ek hoop ook so, ek het nie een clue nie, ek het gestel daaraan, ek hoop, julle hoor dit nou beter. Die luisteraars sê my altyd vir my, wanneer daar iets nie lekker is nie. Ok, ons luister dan na die Alabama studentengeselskap, soos ek om aan julle voorgestel het, en die liekie Mooi Fontein.

Biederenda, hulle het wel ook gedeeltelik, hulle is so self so gesê, geskwee op die Els, die Ebba type van muziek wat hulle doen. Walter William Max Bygraves, hy is op 16 Oktober 1922 geboren en hy is 31 Augustus 2012 is hy oorlede, was een Engelse komediant, sanger, akteer en een verskeidenheidskunstenaar. Hy het op sy eie televisieprogram verskyn en soms komediesketse so tussendeur het hy opgevoerd, so tussendeur die liedjies. Hy het in 20 Royal Variety performance-verskynings gemaak en talle programme aangebied, insluitend Family Fortunes tussen 1983 en 85. Sy slagspreek, I Wanna Tell You a Story, het die integrale deel van sy optrede geword, hoewel het ontstaan het met die komediant Mike Yarwood, wat Bygraves nageboots het. Ok, kom ons

luister na Max Bygraves. Ek weet, ek onthou sy rustige stem en die liedjie wat hy vir ons bring is Tulips from Amsterdam.

Was hy, baie mooi weergawe nogals van die specifieke liekie Tulips from Amsterdam. So gepraat, ek wonder die toere, die blommekyk toere vir Namakwaland is seker al aan die gang. Ek meen, is gewoonlik hierdie tyd van die jaar. Ek was nog nooit op een gewees nie. Ek sit nou net, toe hy sê Tulips in Amsterdam, om dit te oorweeg. Dit klink vir my of het groot pret kan wees en of mens dit een onvergetelike story kan wees as jy daar aan deel is. Ok, Ronan Patrick John Keating. Hy is geboor op 3 maart 1977, is een Ierse sanger, liedjeskrywer, muzikant, filantroop en tans een ontbijtprogram op Magic Radio aanbied. Hy debuteer in 1994 saam met Keith Duffy, Michael Graham, Shame Lins en Stephen Gately as die medesanger saam met Gately as van die Ierse groep. Wie kan raai? Het jy al van die name gehoor en wat die groep het hulle gespeel? Jep, Boyzone. Sy solo loopbaan het in 1999 begin en hy het 10 albums opgeneem. As solo kunstenaar het Keating wereldwijd meer as 20 miljoen plate verkoop, saam met 25 miljoen plate, saam met Boyzone. Ronan Keating en Carola, dit is die dame van die groep, en hulle sing vir ons, No Matter What, een wat hulle baie bekend voor is.

Jo, dit bring memories, ne? Dit is in 1968 in Roosendaal, waar ons het opgeneem het, en soos hy gespeel het, het ek elke oomblik onthou van daar die spesifieke aand. Jy weet waar hulle vir die een ou staan daar so, en hy wys vir die skare wanneer hulle moet stil bly, wanneer hulle moet hande klap, en so aan, en terwyl die opname nog gemaak word. Ja, nostalgies. Ok, ons gaan aan, en wat gaan ons volgende doen? Kom ons, ek sien tyd raak kort, ons gooi gauw, Sail Along Silvery Moon van André Rieu. Dit is ook een van my groot gunsteling nog al die jare, van kleins af. Ek onthou in die 50s nog, as ons inry theater toe gegaan het, die klein speakerkies daar, het hulle so met pauze en speel hulle ons muziek, en hierdie was een groot gunsteling op die speakers in die, terwyl, jy weet, jy gauw café toe gaan en iets die popcorn te gaan koop vir die rest van die rolprent wat voorlee, en Sail Along Silvery Moon, en die een wat het vir ons doen is André Rieu. Geniet om.

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Goeienaand mense, baie welkom by Hier van nou ek, saam met my Hanlie. Ek hoop allemaal is al ingeskakel, dit is so paar sekondes voor 7 uur, en julle het my eerste liedjie gehoor, Memories are made of this. Nou ja, dis wat oor vanaand se program gaan. Ek doen so speciale huldeblyk aan so paar van ons kunstenaars wat nie meer met ons is nie, na aanleiding van Frans Breul se afsterwe sondagoggend. En toe het ek gedink, dis 'n goeie idee om so klompie kunstenaars uit te sonder wie se musiek ek nou vanaand speel. Hier is Suid-Afrikaanse kunstenaars, hier is van ons oorseese kunstenaars, maar ek glo julle gaan die program baie geniet. Ek wil net gou gesê 'n paar mense groet wat gesê het, hulle gaan luister. Dat ek maar sommer hierbo begin. Betty en Frans van die Heffer hier van Kempton Park, hulle het gesê, hulle luister ook na ons. Dan Adrie van Eiseren van Boksburg, sy het gesê, sy gaan luister. Elaine Grobler van Kreersdorp, ek dink sy is ook ingeskakel. En my ma natuurlijk, sy sit ook daar voor die radio. En my sissie van Australië, wat môre of so gaan luister, wanneer sy kans kry. En dan Diana en haar man ook van Australië. En Lynette, ander sissie van Alberton, ek glo sy is ook reg. En dan, soos ek met die lysie afgaan, of die mense my laat weet, sal ek hulle ook naam sê. En ja, ek moet nie die vervuurse vergeet nie. Dis Henny van Western Area en gesin. En dan sy dochter Letty van Kempton Park, Letty Frans en Abigail. En dan die Kimberlite, as jylle luister, jylle is welkom. En die mense van Ierland. Ja, en natuurlijk, Ibi weet ek vir 'n feit sit altyd en luister. Ja, ek gaan miskien volgende week Ibi se keuse speel wat hy vir my gestuur het so maand of wat terug. Dan gaan ons weer lekker luister na sy goeders. Ek moet net nog so paar liedjies van hom by mekaar kry. Maar soos ek gesê het, Frans Breul is sondag oorlede. En ek begin met 'n liedjie wat hy en sy sissie Anita gesing het met die naam Helloa. En hulle was bekend as die groep Boet en Sis, hier in, ek dink, die 70er jare. Dan luister ons na Bless Bridges met Ruiter van die Winkie, Christa Stein, Giel Madeliefies, Cora Marie, en wat anders as Gear Roos. Lekker luister, ja, julle is welkom met ons te gesels, daar op die groen bar, net bokant ons foto op die webwerf, of www.ramkatradio.co.za, so op omdruk, maak jy al ons omroepers oop, en dan gaan jy ook net weer na ons voete toe, en dan druk jy daarop, en dan kan jy met ons gesels hier in die studio.

0: Dit was Cora Marie met Gee haar 'n roos. Ek wil net gou die volgende mense ook sê baie welkom. Dankie dat julle saam luister. Helen van Rodepoort, Duy van Skalkpakkie van Kempton, Elise Gous van Kempton, dan die Springs mense, Francis en Jan en haar ma Annelie en Thomas, dan ook vir Rina en Johan daar van Pretoria. Ek glo hulle luister ook saam. En dan skoonsis Marie van Piet Retief. Dankie dat jy ook ingeskakel is. En as jy Jamestown mense daar luister, welkom aan julle ook. Dis nou Marlene en Charmaine daar van Jamestown. Ok, kom ons gaan aan. Ons gaan nou hierna luister na Cupido, was ek maar digter. Dean Martin, That's Amore. Dennis East, A Million Drums. Elvis Presley, It's Now or Never.
1: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam.

0: ken jy aan die beloofde land.
1: Dit was Gertjie met Bosveld Verlange. Baie mooi liedjie daai. Ja, Nelia het my laat weet, dit is Franse weduwee. Sy kan nie self luister nie, maar sy het al die kinders laat weet en sy seker daarvan al die kinders luister ook vanaand saam. So ons wil, terwyl ons nou weet julle luister, net vir al Franse kinders en kleinkinders en familie sê ons innige meegevoel met sy afsterwe. Ja, ons het hom ook geken en om nog van Pretoria af deurgevat Leidenburg toe en daar het hy toe Vanilia ontmoet en so aan en hulle is toe nou later getrek. Ons voel regtig saam met julle. Ons sal bitter graag saterdag by sy intieme diens wou gewees het, maar ons sal het ongelukkig nie kan maak nie. Ek hoop julle verstaan. Nelia het gesê, hulle gaan 'n video neem en dan gaan hulle dit aanstuur. Ek hoop hulle gaan dit dalk op die Facebook bladsy sit, alhoewel ek weet nie of Facebook dit toelaat nie, maar stuur dit asseblief vir ons aan. Nelia het my nommer, dat ons agterna daarna kan kyk. En ek het dit goed gedink om sommer nou korreltjie sand te speel. Ek wou met hom afgesluit het, maar ek dink ek gaan dit nou speel. Ek het baie ander mooie liedjies wat ek ook mee kan afsluit. Ek wil hom net gou. Ja, ek gaan hom sommer net hier so insit en daarna is 'n advertensie. En na die advertensie gaan ons luister na Jacques de Koning. Hy kan julle glo, hy is ook al oorlede. Girl van die Klein Karoo. Jerry Wayne, The Wonder of Your Love. Johannes Kerkorrel met Swimmer. Dan John Lennon met Imagine. So weer eens aan die Briel familie, baie sterkte ons dink aan julle. En dan wil ek sommer so in dieselfde asem ook noem, ons het ook Sondag verneem van 'n baie goeie vriend van ons, ook 'n radio, Ramkat radio luisteraar, Johan Nel daar van Kimberley, wat ook oorlede is. Nou hy en Norma het ook gereeld geluister na Ramkat, ek is nou nie seker of sy vanaand ingeskakel is nie, maar ons wil ek ons innige meegevoel betuig aan hulle familie met Johan se afsterwe. Goed, kom ons luister, soos wat ek afgekondig het, maar eers na Frans met Korreltjie Sand.

hours as each lonely hour gets longer. My feelings for you

0: Dit was Imagine van John Lennon. Ja, ek wil hom net my niggie Lees en Gordon daarvan Kimberly ook sê welkom. Hulle het my net nou al het weet, hulle luister saam, maar ek nog die kans gehad om hulle naam te sê nie. En ook ons collega daar het Nelstroom, Pieter du Plessis. Hy het ook al hele ruk terug gesê, hy luister ook saam vanavond. En dan is Joan en haar man Heinz van die Westhuis en van Monte Vista seker ook nou al ingeskakel. Dank dat julle ook saam luister en ek hoop julle geniet ook die muziek soos wat ons dit hier so geniet. Ok, ons gaan nou aan en dan na die advertentie luister ons na Koos Doep met Skaries teen die muur. Lucas Marie met Droomvrou. Dan ons oom Matt Herter met Me and My Dog Malcolm. En dan moes ek vir Mimi Koertse ook insit, net so kortiekie van haar op my ou ramkiekie.
1: Luister gerus saam elke dinsdag aand om 7 uur saam met Andre en Hanley. Ons bied aan Hiervan hou ek. Stuur vir ons 'n lysie van al jou gunsteling liedjies en die kunstenaars as jy weet wie dit is. Na 072-341-6888. Ek herhaal die nommer 072-341-6888. Sit sommer jou naam en jou van en waar vandaan jy is, en ons speel al jou gunsteling liedjies vir jou.

Die donker kom van buiten en syfer deur die ruiten. En ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word ou bekende lande. En skaar die kaarte teen die kamermuur.

0: Dit was Mimi Koetse met haar weergawe van op my ou ram kiekie. Ja, Lise het net vir my laat weet, sy wil net van Matt Gordon sy sterkte vir donderdag vir sy een oogse operasie. Ek dink die week daarna gaan hy vir die ander oog. En sy sê ook net vir hom liefde vir jou en dankie vir jou hulp toe sy buite aksie was. Ja, sy herstel ook na 'n knie operasie wat verlede week of so week van tevore plaasgevind het. So Lise, sterkte vir julle al twee. Ek glo, julle gaan altyd na die vakantie weer op die been wees. Goed, net na die advertenties luister ons na Patsy Cline, I Fall to Pieces. Dan Randall en Koba Wickham met Graf Renet. Dan Richie Valens met Donna. En dan Mama Country, Sally Vaughan met Somewhere Between.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
2: Hallo daar, ek is Jenny Du Plessis. Ek hoor elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moelie Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grand Cameron en selfs die naweek se weer net hier op www.ramkatradio.co.za.

word gister se waaspoor môre se hoop. Graaf net 'n pad

Dit was Jerry Wayne met Any Dream Will Do. Ja, ek het daarom nou so mooi kommentaar gekry oor my muziek vanavond. Eerst het Helen vir my gesê, ek het baie mooi muziek gespeel, jy speel prachtige muziek, sy geniet het baie, sê ek van jou, het was moeilik om te kies wat ek moet speel en wat ek moet los, en ek het nie eens by al die kunstenaars uitgekom nie. Dus sê sy, ek sal maar een opvolg moet maak vir die wat ek nie vanavond kon speel nie, so. Daar sal een of ander tyd weer een opvolg kom op die reis ook. En dan hier op die groep het Jenny en Letty vir my laat weet, hulle het baie geniet, en sê vir my, hulle waardeer my moeite. Ja, nee, dit was nie rechtig moeite nie, dit was net moeilik om te kies, maar ja, so gaan dit maar. Ok, ek kan nie onthou of ek die laaste hierdie liedje ook aangekondig het van Lance James, maar ek dink amper nie so nie. Ek gaan met twee afsluit, net hierna is Tertius met Techno Tuesday, waar hy vir die techno muziek gaan speel. So ek sluit af met Lance James' lied van Whip, en dan Virginia Lee, Ek sal jou nooit vergeet nie. Ja, so sê ons van hierdie kunstenaars wat ek gespeel het, ons sal hulle muziek altyd bly speel op Ramkat, en hulle word ook nie oorraster so goed of so baie gespeel nie, maar ons is lief vir ons legendese muziek. Ek groet julle dan, julle moet lekker slaap, tot ons weer gesels donderdag aand, as het goed gaan, onthou om morgenmiddag die van julle wat nog nie na die onderhoud geluister het, wat Ludwig van Frans Bril gedoen het nie, morgenmiddag is van 4 tot 6, dan kan jylle weer daarna luister. Dan sluit ek nou af met die liedjies, en jylle moet allemaal baie lekker slapen, en dankie vir allemaal wat saam geluister het.

Nanzi, Nanzi, goeiemorgen, goeiemiddag, waar ook al jy is. Ek is DJ Tarsus en jylle luister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Wil sê, baie welkom vir ons vriende daar uit die stad uit, dis nou DJ G, Boersien, en dan ook vir meneer William Wallace, die ander man wat sing of hy mal is. Dis nou William wat hier saam ons kuier hier by die Jagkamp op en grill, en dan ook vir Wolly, of soos die ander normale mense al ken, Stefanie. En dan ook vir my dochter, sy vibe vanavond saam hier in die studio op ons show. Nou ja, nou gaan ons begin met een baie, baie ou eniekie. Dit is Firestarter van The Prodigy. Hy maak so, ga niet.

Haas en nou gewees, Breakdown. Also van Ahmed Hamley en Doppenberg. Hierso loop ons nou met Criminal Girl, die extended weergawe, en daarna Pretty Green Eyes, net hier op Techno Tuesdays. As jy nou eers ingeskakel het, hoop jy vibe lekker saam. Hierso, kyk ons tot Son of God.

se vibe wat die ouetjie in het. Maar nou ja, is bietjie tyd vir ons verjaarsdag vandag. Wil baie geluk sê vir Bruce Botha, Bianca Nel en Barbara Loos. Dan is ook 'n paar bekendes wat vandag verjaar. Casey Brown is vandag in 1988 gebore. Sy het onder andere Instigator gesing. En dan iemand anders wat ook vandag verjaar is in 1986 gebore. Dis Aino Jawo. Is 'n Finse Gambian singer. Onder andere bekend in die groep Icona Pop. En sy het onder andere ook in The Dove, Nerve en Trolls gespeel. Sy is in Stockholm, Sweden vandag gebore in 1986. So, hier gaat ons nou natuurlijk met All Night.

0: This is a special mix by DJ Krieger. Feed the Brutus.
1: Nee, gaat hy nou so. Is 'n lekker song daarso vir William. Die enigie daarna is vir Sandra as uitgevra vir Rihanna se We Found Love en dan so 'n bietjie W&W. Dis William en Wally. Nee, nie regtig nie. Maar ja, ons vibe lekker song.

0: This is Tricky Disco.
1: This is Tricky Disco.

As I know, like a fantasy, actually a remix van Tricky Disco gewees also, van W&W. Nou gaan ons bietjie vibe op, bietjie Puffendorf. DJ G, denk jy sal die ookies geniet. Ek is DJ Tertius en jy luister na Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af.

Ja, as hy nou 'n bietjie Dimitri Vegas en like Mike vir die mense wat nou gedink het hulle gaan dink hulle gaan nou nie slaap raak. As move your body. Sub-Zero het ook 'n vinger in die baie.

Ek was DJ Tashes en jylle het geluister na Techno Tuesdays. So, pas jylle op, hou jylle veilig en onthou, jylle maak die show. Dan sien ek jylle volgende dinsdag weer van 9:00 af.

0: Hey, daarmee 'n goeie aand hier so by 5 ligte. Eddie,
1: Kala,
0: Razi,
2: Okani Klassiek.
0: Welkom julle ouens.
1: Dankie. Dit is 'n
0: interessante naweek gewees.
1: Interessante naweek, boys.
0: Ouens wat besef het hulle kan nie meer ry nie en allerhande sulke interessante storieetjies
2: wat oor sommer hulle self geïnkrimineer het.
0: Ja.
2: Met tong in die kies, maar
0: verstaan jy?
2: Toch op rekord.
1: Vriendjies.
2: Dit is die Hongaarse soen.
1: Ja.
0: Daar is hy.
2: Tong in die Hong.
0: Jy kan daar jy hem verkeerd opneem.
1: Ja, wat die GP's oorsig het om jou Ferrari'se mylpaal te onthaal.
2: Ja, jou mylpaal.
0: Ons werk hier met kos.
1: Ja, en met die titel.
2: Met die
1: titel.
0: Daar kan ook baie naby aan verkeerd gaan, maar ja, kom ons uit by dit.
1: Boys, ek weet nie wat om te sê.
2: Kan ons met die deur in die huis val?
0: Cover
2: wat denk julle van Lando's performance?
1: Is favorable.
2: Favorable, wat McLaren om gefavor.
1: Mm-hmm.
2: Okay, interesting, wat denk jy?
0: Ek is, weet jy wat, ek gaan vir jou baie eerlik wil wees, ek het nou baie lang al
2: gesê. Is al wat ek blak
0: al op een stadium so op ons groepie hulle aanmerking oor gemaakt en ek het so een hap of twee gekry van so een man of twee af.
2: Individu
0: of sewe. Ja, nie baie nie, maar het, daar was genoeg.
1: Is dit die ou wie sy naam is uitelik gebruik?
0: Ek sy nou nie so die man sy naam uitelik gebruik. Kom ons, maar, wat ek eindelijk daar
1: ben... Sorry, Arne.
0: Ja, ek wou nou nie. Ek wou nie.
2: Arne kwaadig word.
0: Ek het jou probeer beskerm.
1: Ja.
0: Maar, wat ek eindelijk daarmee het, dit was nogal vir my baie interessant as ek nou kyk die seisoen, hoe daar sekere fyn klein goedjies is, wat jy kan optel wat baie interessant is hoe dit altyd na Lando se kant toe val eerder as na Oscar toe.
2: So
0: one stop strategy.
1: Yes, yes.
0: En dit was al vir my, maar ek wil nie lelik wees nie, ons is in dieselfde span, jy weet, jy gaan nou 'n one stop aan daai kant van die garage doen, so obviously is die potensiaal daarvoor aan, so goed doen dit met al twee karre nie, dan doen jy dit met een.
2: Ek het iets om te sê.
0: Ja?
2: As jy klaar is.
0: Ja, so, nee, maar dit is eintlik my groot ding, is, so ek ook sê, ek wil dit nie reguit sê, in die sin van, is dit regtig so nie, maar dit is vir my, daar is vir my, alle meer goedjies wat gebeur, klein goedjies wat die mens optel, dis nie, daadwerklike, ek wou amper sê, ek jou vinger op sit en sê, ja, dis definitief so nie, maar dis klein, maar dis genoeg, om jou te laat wonder, is daar nie iets wat, geneig word eerder na Lando toe as wat daar na Oscar toe nie. En ek wil amper sê, Oscar ry die lewendige dinge aan McLaren uit, Lando het hom gelukkig getref. Moenie 'n fout maak nie. Ek het die naweek nog vir jou ook gesê, was my opmerklik gewees, Lando was die eerste twee oefeninge, was hy die vinnigste. Die derde oefening het Oscar hom getop, maar dier die eerste twee oefeninge, al was hy die vinnigste, hoeveel ongelooflike baie foute het hy gemaakt. Tot selfs in kwalies het hy foute gemaakt. So ek wil hom dan tenminste dit gee. Hy het die reis gery sondag, en het hom uiteindelik relatief goed gery, met baie min foute, in vergelyking met sy, Lando, in vergelyking met die oefeninge en daai goed. So, ek wil nie helemaal vir Lando alles afskryf nie, ek wil hom dan tenminste krediet gee waar het nodig is.
1: Freaking drie plekke verloor op die staart.
0: Maar verstaan jy, ja, hy het een horribale begin gehad, kon sy sê eerlik. Ja, maar ek weet, dis nie een verrassing nie, maar ek bedoel, dis een oude Lando ding daai. Maar het was vir my opmerklik gewees dat hy het, toe hy onder druk begin kom, waar hy gewoonlik begin fout te maak, ek was eindelijk verbaas, ek het verwag, toe Oscar omvang, toe ek gedink, ok, die druk gaan vir hom laat fout te maak, en iwers gaan Oscar een gaping kry, en hy gaan vir hom vat, en Lando het het actually mooi skoon gehou. So ek sal hom die krediet gee.
2: Nou wil ek ietsie sê.
0: Ok,
2: en nou gaan ek eers met my maatjie Arno praat. Arno, my maat, hy het ersel, hy het. Ek dink, kyk, ons moet nou nie ignoreer dat die races het skaars begin, toe is eindste Oscar se reisingenieurs op die radio met Oscar en sê vir hom, Oscar, there are some competitors speaking of a one-stopper. Do you think we can do this? Hulle het daai heel eerste opsie vir Oscar gegee, het hy gereageer op. Het hulle later weer vir hom gesê, Oscar, this and this and this is on and that is on. What do you think? Or whatever. So Oscar, die span het vermoed dat die one-stopper is aan en is die beter strategie. En hulle het vir Oscar die opsie gegee.
0: Ja, maar hy was klaar medium.
2: Fair, cool, fine.
0: En dan het hy klaar gestop.
2: Maar jy kan... Ja, maar nog voor dit het hulle al op die radio met hom begin praat. Nog voor al enige stoppe was, het hulle mos al met hom begin praat daaroor. Want hulle het juist vir hom die opsie gegee voordat hy kom stop het vir sy eerste pit om te sê, kan jy, waarom het hy begin mediums, nee? Kan jy mediums? Ja, almal het almal nie met mediums begin
3: ja,
2: nie.
3: Ja.
2: So ek dink hulle het dit juist vir hom genoem om te kyk, kan jy jou mediums push of nie? En onthou, hy het mos nou goed, hy het mos 'n goeie reisstaart gehad. Ja, Lando het gesukkel. Op die reisstaart, is my opinie, ja, Lando het weer eens gesukkel. Ons weet Lando sukkel, maar ons hoop, ons het al 'n paar keer daaroor gepraat, ons hoop dat Lando groei in, uit seentjie in championship material in. En ons weet, ons het nou onlangs al 'n paar keer gesê, die ou begin minder foute maak, hy hou sy composure 'n bietjie beter. Reisstaars, weet ons, is nog 'n moeilike een. My persoonlike opinie is, ek dit voel vir my, elke derde een kry jy reg. Maar die twee tussenin, sukkel hy nog so 'n bietjie.
0: Die wat tel.
2: Maar die derde een gaan hy looi, en hierdie was nou weer half uit gewees. So, ek is van opinie, Lando het baie goed gedoen. Dit was die beter strategie, en hy het goed gedoen. Aan die begin van die reis, het een van die kommentators nog ons gesê, Hungary is a circuit, where patience pays off. En
0: ja, want
2: Lando het het reg gekry, want hy het met patience, het hy a one-stopper gery, en hy het geweet, moenie nou push, en tyres, jy weet, vreet nie, want jy gaan het later actually nodig hee, en het gaan dividende uitbetaal. Ek is verbaas, as het nie meer one-stoppers gesien nie.
0: Ja,
2: ek kan nie dit geloof.
0: Ek gaan nie meer strui nie, ek denk toch...
1: Well, Kimi Antonelli was op a one-stopper, en in die punt ingekom.
0: Ek wil niks van Lando wegvat hierdie naweek, want ek denk actually op die reis was, behalwe nou vir sy wegsprong. Ek denk op die reis was hy actually nie pathetisch nie. Ek wil nie sê hy was briljant nie, want ek denk nie, dit was hy helemaal die geval nie. Maar... hy was nie swak nie, hy het gedoen wat hy moes doen, hy was op die regte tyd, ja, hy het al kijk geluk gehad met die...
2: Ek denk Lando het vir Oscar oore aangezet in alweer.
0: Ek weet ek so ver
2: van nie. Ten spuiter af van dat hy swak begin gehad het.
0: Ja, okay, weet
2: jy. Imagine dat nie, ek sê nou, ek wil nie what if nie, maar
0: ja,
2: hy het 'n swak begin gehad, hy was in slechte lijn, hy moes remme aanslaan vir wat voor hom gebeur het ver, maar... in spite daarvan het hy nog steeds vir Oscar afgery. Met goeie strategiese besluite, goeie dissipline, goeie management.
0: Het hy vir hom vier rondes wat hy vir hom baie goed gehou het agter hom.
2: Ek dink Lando was 'n champion in all that. Has to be said.
0: So,
1: nee, luister dan, as ek iets kan sê, ek dink...
2: Nee, jy mag nie. Wat sê jy so by die joke? Ek wil wacht die hele tyd wat jy wil sê. Wat dink jy?
1: Ja, ek dink hulle het ek denk dat het een call gemaakt vir waar Lando was in die reis.
0: Ja.
2: Ja. En omdat hy uitgesak het in
1: het
2: begin.
1: Ja, en dit hy...
2: So, denk jy is het al een beetje van een gamble geweest?
1: Ek denk hy besluit, weet jy wat, kom ons doen. Kom ons, ek denk hy het so half in sy kop uitgemaak. Okay, Oscar.
0: Dis joune.
1: Oscar, hierdie gaan.
0: Stem.
1: Oscar is weer voor. Hy is vir Charles om voorbij te gaan.
0: Ja.
1: En dis sy wens. So kom ons doen damage limitation. So, toe hulle oorkom na hom toe en vir hom sê, ons doen een one-stopper, toe sê, okay, ja, wat die heck, wat kan ons verloor?
0: En
1: Oscar se mentaliteit was, ek gee nie om oor Charles nie, ek moet vir Lando wen.
0: Yes.
1: Jy weet?
0: En hy het duidelik gemaakt, hy het baie duidelik gemaakt, en op daai vraag gemaakt.
2: I agree,
1: en ek dink dis, miskien dalk Oscar se fout daar.
2: Julle al twee het my boukies geskop in Superbro. Julle al twee.
0: Ja.
2: Wie is dit vir Bortoletto? Julle het nou seker FPS gekyk die hele tyd.
0: Verseker.
2: Ek moet meer...
1: Jy moet highlights kyk, ou.
0: Ek wil net sê, kyk ten minste die highlight.
1: Almal sê hulle raak aan die slaap deur die Grand Prix. Die regte plek om aan die slaap te raak is deur die free practice sessions.
0: Ja.
1: Is die uur verniet, want na die tyd kan jy nie die 10 minuut highlights kyk.
2: Boys, is al drie dieselfde podium predict, nê? Ons altyd het gesê Piastri, Norris, Leclerc. Ons al drie.
1: En dit was aan. Ons
0: ek dink ook dit was aan, maar ja.
1: Maar ons gaan nou daarby kom.
2: Ek wil ook daarover praat, want ek verstaan nie lekker wat daar... Ek weet nie wat daar gebeur het.
0: Ja.
2: Ek wil weet wat daar
0: is baie
1: ek dink vir haar self weet, maar anyway, ek dink net Oscar, ek dink Oscar kon 'n one stop ook afgetrek het. Ek dink Oscar moes nie agter hom gekyk het nie. Maar die span het hom attent gemaak, okay? Rassie kry dit gegaaitjies
2: soos ek sê, ja, maar ek kyk nou ek en jy het dieselfde pole, selfde 1, selfde 2, selfde 3, selfde 4, selfde 5, selfde 6, selfde 7. Ons het eers by 8 het ek en jy verskil, nê?
0: No way.
2: En ons het dieselfde oppos slap gesit.
0: En ons het nie eers hierdie gesels
2: nie. Klim uit my kop uit, Callie. Sorry, gaan aan.
1: Yes, jy is brilliant.
0: Staan jy, great minds, nê?
2: Ah, jy kry 1 punt meer as ek. Want jy het altyd vir Bortoletto op top 10 gesit en ek het vir Albon.
0: Ja, maar Albon het die gefeature hierdie naweek hier. Dit was so galaar.
2: Dis ek om my Williams die feature vanavond hê.
1: Williams het die opgedaag.
0: Ja, ok, dit ook. Maar Carlos het beter gelyk as wat Albon gelyk het. Ek het hom nog 'n bietjie hoop gehad vir Carlos. Ek het hom opgesit.
1: Ons
0: is nog by...
2: Jy het nog net 2 keer gepraat en ek het al 7 keer onderbreek.
1: Dis ek haar rasie. Dis ek om ons vriende. Sy vriende.
0: Staan jy. Ah, so.
1: So... wat ek net wil sê is
0: klik om mooi woordjies.
1: Ja, so wat ek net wil sê is dat ek dink Oscar het gefokus op Lando en het nie voor hom gefokus nie en ek dink hy moes gefokus het om Charles verby te vat.
0: Ja.
1: En as hy gefokus het om Charles verby te vat,
0: dan dit sou kan.
1: Dan kon hy dalk 'n ander gesprek gehad het met die span. Maar die span het hom attent gemaak op die feit dat Lando 6de lê. Lando gaan vir 'n one stopper. Jy weet, hy sê ek gee nie om wat ons doen nie, solank ons net vir Lando wen. So ek dink daar sit hy vir Tom Stallard staat gemaak om vir my regte strategie te gee.
0: Ja.
1: Al wat hy moes doen is deliver op die baan. Okay, so let's face it. Hierdie is not the one that got away from McLaren. This is the one that got away from Oscar.
0: Ja.
2: Agreed. Want alles al het gewond.
0: Definitief.
1: So nou alle grappies op 'n stokkie. Ek me ageer dit vir Lando.
2: Kan ons net die stokkie nie insluk met al die hoender op nie.
1: Ja, anders is 'n veearts nodig.
2: Dit gaan weer 'n goeie deel van R8000 kos.
1: Lekker boys. Whiskey.
2: water, sleep.
1: Kom met jou, Meyer. En ek dink net, jy weet, Charles het hulle ook baie gehelp daar so met wat daar gebeur het. En, maar op die einde van die dag, ek dink Oscar het besef, hy baie om op te maak. En ek dink hy het dan op die einde van die dag, die laaste 4 laps, het hy a Lando op Belgium vir homself getrek daar, want ek dink hy het al die firepower gehad.
2: Ja.
1: Hy het die beter bande gehad.
2: Ek voel, hy het hom ingereel.
1: Ja, hy het hom ingereel en amper uitgevat.
0: Ja.
2: Even die, wat is hierdie, nie Amazon nie, wat is hierdie statistieke?
1: AWS.
2: AWS. Even dat het gesê is striking distance to laps en toe was 4 oor of whatever.
1: Ja.
2: Waarvoor staan AWS nou weer?
1: Ja, dit is
2: Amazon something statistics.
1: Dit is, ja, dit, maar dit is hulle cloud service.
2: AWS.
1: Ja.
0: Daarheen.
1: Maar ouens, ja, ek dink die grootste by the way, baie geluk, McLaren se 200ste oorwinning.
0: Hey.
1: Okay.
0: Dis so mooi, hè?
1: So dit was 'n baie
0: onderste bo beker en al.
1: Onderste bo beker.
2: Kamera so 'n twee shitty drivers steeds daar. Jy's ek love McLaren.
1: Ja.
2: Sê jy maar hulle het nie beter drivers nie.
1: Ja, ag en
2: kan hulle nie net vir Charles en vir Carlos sign nie. Maar wag, dis vir Ferrari, nie my.
1: Kan Jack nie maar net bly by IndyCar nie.
2: Ja, so, eendag wat ons hierdie game speel. Bou jou eie favorite span. Sit jou eie team principle by jou eie logo van constructor met jou twee favorite drivers, ongeacht van die resultate.
0: Interessant.
1: En watter era.
2: Dit kan so cute wees.
0: Ek hou van daai.
2: Sorry, ek het jou alweer onder.
1: ek dink is dit in die volgende episode.
2: Das ek het 'n ander game ook wat ons moet speel. Elke keer as hy sê, ek gaan nou met jou eerlik wees, dan moet ek en jy drink. En elke keer as jy sê, maar my punt is, dan moet ek en jy slukkie drink.
1: Of,
2: en jy,
1: of aan die einde van die dag.
2: En jylle twee kan besluit wat ek baie sê, whatever die ding is wat ek baie sê, en dan kan jylle twee slukkie drink.
1: Okay.
2: Sal dit nie fun wees, he.
1: Sê, sê, drink.
2: Elke keer as ek iemand onderbreek, dan moet jylle...
0: ja, sê, is onderbreek. Ek nie wat klaar.
1: Maar ons, ja, ek moet sê, ek draai nou die Ferrari hoedjie vanavond. Maar wat het 'n teleurstelling? Ek bedoel, eerstens qualifying.
2: Dit was teleurstelling.
1: Qualifying was briljant. En,
0: ek dink self
1: die hele omstandighede rondom, rondom qualifying, die baantemperature, alles het.
2: Track evolution, bla.
1: Ja, en ek bedoel, weer eens dit het teen Max getel in daai opsig byvoorbeeld waar Max weer die hele naweek ook top 4 top 3
2: ja, ek het meer verwag van Max
0: ek het ook op bestaan baie meer verwag van hom
2: gekyk het he, maar
1: ja, en ons het definitief meer verwag van die useless cousin maar
2: is dit wat ons hom nou van nou van
1: ja die useless cousin maar ek het self useless genoem Maar weet jy wat, ek dink Ferrari kon ook 'n one-stopper gedoen het.
2: Ek stem met jou, ja, hoor.
1: Ek dink Shams baie dieper in die race ingery
2: het. Hoe het Ferrari manage hulle tyres goed?
1: Briljant.
2: Vir al Shams.
1: Precies. Of al het hulle op 'n two-stopper gegaan, nee, hoekom het hulle nie op die laaste stop van weer mediums opgesit?
2: Yeah.
1: Want hier is die ding.
0: Ja.
1: Ek het opgelet met die pitstop vir Shaal. Okay. Het hulle twee draaie aan beide kante van die wing gegee.
2: Voor.
0: Ja.
1: Kijk, hulle kan nie op die front, hulle kan nie op die
0: back. Hulle moet so
2: sit.
0: Ja, so op die
1: terming. Wel, so vanaand 'n ellentjie gevat, daar is so 'n gegaan paar draaie en so aie gemaak daar. Maar ek vermoed wat dit gedoen het, is dit het die lug versteur van die vloer en het dit nie Charlie self die grip gegee. Maar die rede hoekom is, dit was koud sonnig. Ek dink die Ferrari het beter na die medium tyre gekyk. Okay, en hy was laar.
0: Ja.
1: En toe moes hulle meer front wing opsit vir die hard tyre, want anders fire hy die hard tyre se temperatuur op nie. So hy sou even
2: om van meer wrijving te gee.
1: As jy nog stadiger gewees het, as hulle het nie gedoen het.
2: Hoeveel uit kom van die remme af in die tyre in?
1: Wel, ek meen met al die wyns wat nou inkom ja. Met lig en die tegnologie wat hulle rondom
2: baie meer hitte.
1: Ek wil 'n remme raak tot en met 900 grade. Daai carbon fiber disc brakes.
2: Ja, maar as ek reg sou sê, as jy met mediums ry, kan jy jy kan actually laag.
1: Kyk, onthou alles gaan oor cooling tyres. Nou het gegaan oor heating up jou tyre. Onthou jy moet
2: jy moet
1: 'n venster kry. So ek dis hoekom Charlotte na dit het gesê if you just listen to what I say.
2: Maar kan ons daaroor
1: en toe wou ek net vir hom sê luister die pause en stuur 'n WhatsApp van dit raak lank. Van African,
2: WhatsApp gaan na Toto Wolf toe gaan. Jy daai
1: brief,
2: ja. Sê.
1: Daai voice note het amper in 'n video lied.
2: Wat is...
1: Daai voice note het lang geraak. Verstaan jy? Ek dink...
0: Jy gaan sien nie op die skerm. Hy het later wat van die skerm mag.
1: Ek dink jy sê die transcription kon nie bijhou nie.
2: Dat moet ek die Excel spreadsheet dat hy net weer...
0: Ek het al gewonder of hy hier so net een taxi aftrek gedoen het en net, dat hy net kan klaarpraat voordat hy verder ry. Want hier is hy man het gepraat.
2: Maar ek... 6 kilo. Maar nou wil ek gauw... Kan iemand aan my verduidelik... Excuse, wat ek aan my... Kan iemand aan my verduidelik... Dit het my gevoel of hulle die hele tyd probeer, hulle praat oor die issue, maar hulle wil nie sê wat die issue is nie. Wat was die issue?
1: Die issue is, hulle moes floor management doen. Kyk, wat
2: is floor management?
1: So, met ander woorde, dit is die issue wat hulle disqualified gekry het in China.
0: Ja.
1: Is hulle kom en hulle kar is laar, so hy produce meer downforce, so hy is in 'n beter operating window.
2: Ja.
1: Okay. So
2: as dit nou hulle kar gesit op het vir quali.
1: Dis hoekom hulle die dis hoekom hulle die nuwe rear suspension gebring het is om so halwe ryk effek
2: te hê. So mag dit te laag wees nie.
1: Nee, anders skier hy die plank.
2: Skiet pleit en dan as hulle hom na die tyd meet dan dan sê
0: hy uit
2: DQ wat hulle in China.
1: In China.
0: Dis al, ja,
2: albei van hulle.
1: Ja.
0: Al twee.
1: Ja.
2: So was dit dieselfde issue.
1: So dis wat nou nou dit raak waar interessant raak waar ek my voor ek my Shrek poppies uit die toy uit die kot wil gooi is Prince Charming het nou gekom na die tyd.
2: George Russell.
1: Ja. En gesê maar jy weet hulle het die tire pressures gestel, die wings draai ja, net om die om die presies. My punt exactly want hy het na Belgium, nee. Hy het na Belgium, nee. Het hy disqualified geraak en toe val sy
0: freaking
1: Mercedes wiele ook van die freaking trok af.
0: Dis hom.
2: So is dit nou net half back.
1: So my, my, nee, dis is nee, hy weet hoe dit werk want hulle het dieselfde issue gehad.
2: Wow.
1: Verstaan jy? So my punt wat ek het is en hoe okay, ja, my
2: ek love it, ek love it.
1: My punt wat ek probeer maak is
2: Next thing it says, I loved it. This must
0: go for it.
1: Is that hulle weer eens hoekom freaking blaf hy? Verstaan jy?
2: Ja, dis is sy plek nie.
1: Sy plekie.
2: Maar in watter konteks het hy iets te sê gehad daaroor? Hy nie so, pressure op hulle sit.
1: So Kali,
2: kyk, die fight is aan tussen Mercedes en Ferrari.
1: Okay, so kom kyk gou na die fight. Okay?
0: Jy,
1: so ek wil gou jy moet gou vir ons die video opsit daarvan Shaal en
0: Maar is dit in die tweede een?
1: Ja, dit is. En vir prins George so. So wat gebeur is 'n
2: lekker mens, hy ou prins George.
1: Ja.
0: Ja, ek weet ek was nie so nog baie
1: beïndruk. Okay, so daar kom hy by die eerste keer in. Dis die eerste een, daar begin hy al klaar op die telefoon klim en sê
2: was Charles stout.
1: Weet,
2: was Charles stout ook
1: aan? Alles sê hy was stout.
2: Ek dink ook
1: hy was. En toe kom hy nou by die tweede keer hierso. En toe kom hy by en toe beweeg hy onderbreking.
2: Foute!
1: Verstaan?
2: As hy nie die overtake gemaak het, sou hy 'n penalty gekry
1: het. Okay, maar jy weet, die punt is
2: daai was stout
1: ook beter move. Ek like it.
2: Maar Charles het
1: ek like it.
0: Ek het nog
1: ek was
0: kyk kyk dit te mooi.
2: Maar hy selfde gedoen het.
1: Presies.
2: Dis amper asof hy hom nie gesien het nie, maar net die vorige draai. Hy geweet hy's.
1: Daar is
0: hy. Weet hy's daar.
1: Kan ek vir julle sê wie die selfde gedoen? Hier het 1997. Shumi of Villeneuve. Ek like it.
2: Maar daai like was so 'n classic Max Verstappen vibe. As jy weet jou tyd is
1: en weet jy wat? En weet jy wat doen dit? Kampioene.
2: Ja, I agree.
1: Verstaan jy?
0: Ek gaan daag sal ek nog van so met jou sê.
1: So, nou wel, ek meen frik, hulle probeer. Ek
2: het vir Shaal met 'n kampioenskap sien.
1: Asseblief. Maar okay, ek gaan dit met
2: hom in 'n Williams kry.
1: Ek gaan dit met it was
2: so to go about it.
1: Op die limit.
0: Ja.
1: Even verby die limit. Okay.
0: Ja,
1: dit om dit te doen, jy weet.
2: Kan short maak van dit.
1: Ons kan. En dan, weet, op einde van die dag, dit is 'n tight fight. Maar ek denk, daai was frustrasie.
0: Nee, dit was.
1: Daai was frustrasie.
0: Ek stem oor het.
2: Charles ken vir Shaal goed genoeg.
1: Maar weet jy wat is my so briljant uit al hierdie slegte situasies van Ferrari is die leierskap wat Shaal neem op die oomblik. En daai aggressiwiteit.
2: Hy het dit by Alfa Romeo al gehad.
1: Ja.
2: Dis hoekom ek van hom begin hou het.
1: En
2: nou baie tyd al. Dit is die rede hoekom ek van hom gehou
1: het. Nou kom dit terug.
2: Charity.
0: Ja.
1: Nou kom dit terug. Is soos as jy net is amper soos jou ma wat op haar tande is. Verstaan jy? Dit is
2: jy net klaar met my ma vergelyk.
1: Nee.
2: Sy sal dit love.
1: Tannie Ras is vir jou. Weet jy wat?
2: De toi, net so te loops.
1: Okay. Anyway. ek dink net daar so op die einde van die dag is dit dat ek dink Shaal probeer iets doen. In die kar en 'n strategie manage en die span lei en dit is net te
2: Dat is baie pressure op hom, want hy voel, ek stem nie saam, maar hy again, terug na Alfa Romeo daartoe, hy ken sy kar, weet waarmee hy besig is, hy weet ook hoe om issues te ry, net soos Max Verstappen hy doen, maar nou kom die span, en hulle probeer om spoon feed, met purity wat hy, die flavor wat hy nie van hou nie, hy wil sy eie purity spoon feed.
0: Nee, hy wil nou al vlees
1: hê. Ek wil my doen Ferrari. Ferrari gooi sout in, wat hulle gedink is suiker. Jou ooit daai fout gemaak met jou mieliepap.
0: Fata.
2: Ek het actually al specifiek met mieliepap.
1: Verstaan jy?
2: Kan ek net gesê, dit is so lekker om TV te kyk hier so. Om so een reviewkie te kyk, terwijl ons so chat, ons moet dit definitief, ons moet dit meer, dit is baie lekker.
0: Ek like
2: dit. Skielik, as ek so'n stikkie sien, dan skielik onthou ek die hele reis.
0: Ja. Dis is die bom.
2: Sal ek heel tyd die highlights hier so in die cyclus sit, terwijl ons chat, hè?
1: Ja.
2: Ons kyk die hele reis.
0: Dit jy nie.
2: Ek bedoel, hierdie podcast is een uur lang, die reis is om, okay, dit is bykie langer.
0: Ja, dit is bykie, ons sit om fast forward.
2: That's all amazing.
1: So nou wil ek kom, okay, by Charles. Ek ons kan nie meer van Charles sê nie. Charles het sy beste gedoen. Ferrari moet maar gaan nagaan daar so.
0: Hulle het 'n laaste vakansie.
2: My laaste ding wat ek wil vra oor Charles voordat ons aanbeweeg is, dit is wat jy beweeg. Wanneer is Charles se tyd? Ons sê hierdie jaar, hè?
1: Weet jy wat maak my opgewonde vir die tweede helfte van die jaar? Is dat Ferrari het pace gevind. Okay?
2: Maar is
0: Ja,
1: en dis nou Belgium en is Hungary.
0: Ek gaan daar saam met jou stem.
1: Twee verskillende
2: Hungary eyes.
1: Okay, Hungary ring, okay?
0: Mike Willie, ek wil nie die opgewondenheid uit jou uithaal nie.
1: Ja man, luister ek
2: bar.
1: Luister. Ek wil net vir jou sê Zandvoort gaan dit nie doen vir my eks hierdie jaar nie.
2: Wat?
0: Wag, het verlede jaar ook hier? Het hy nie? Of het hy verlede jaar gevaar? Nee, het verlede jaar moes ook
1: verlede jaar in Lando van
0: Lando het moes daar gewen, ja.
1: Lando het onderaan gesit.
2: Is omdat Jos en Christian Horner moes toe nou ja, ek praat
0: nie ook
1: geskoor. Maar nou dat Laurent McKay's ordentlik ly, kom hulle 9de en 17de.
2: Nogal.
0: Nou wil ek Jos sien. Wat is die probleem nou?
2: Ja, ek maak my gewoon op, dan kyk ek vast en ek denk alweer verloor het in superbroer.
1: Kan ons asseblief net na die...
2: Yes, ek het beter as Luan gedoen.
1: Lekker Loekie.
2: Dankie Lou.
0: Awesome.
2: Lou man, jy is die een vir my.
1: Luister, kan ons na die tweede Ferrari toe gaan?
2: Was daar twee Ferraris die naamwerk?
1: Blijkbaar.
2: No.
0: Ja, tot in met Quali was daar, tot voor Quali begin was daar twee.
2: Was useless kussing gewees.
1: Ja, maar kom ons gaan naar die useless kussing toe, want die kussing het geskrik, die skeer hy. So, kan jy gif ons die klip opsit waar Max om
0: uit
1: die pad uit draai? Okay.
0: Okay.
2: Maar is dit nou samenbreik?
0: Ja, dit is nou samenbreik. Ja.
1: Kijk gauw hier so. So, ons het nou vir Max wat na die laaste paar rondes nou opbou.
0: Kom uit.
1: Hy is besig om verloos in te haal. Hy het 'n lekker run op hom. Ons raai af. Hierdie is nie 'n plek waar hy verby gaan nie, maar Max het besluit, skroef dit.
0: Ek gaan. Hey, watch
1: out. Wat dan, wait.
2: Hoe het ek dit gemis?
1: Oké. Okay.
0: Het jy gesien nie?
2: Wat, 29?
1: Ja.
2: 30.
1: So,
2: wys hom gif vir ons.
1: Weer eens, kyk daar.
0: Kyk daar. Wag, ons sit 'n bietjie te verder terug.
2: Jong net.
0: Wie wat die beste van ons?
1: Nee. En so my punt.
2: So, hy het die overtake gevat en nog bly.
0: Ja,
1: hier is die ding. As 'n ou mooi kyk daar.
2: Hoe het sou uitgewees het?
1: As jy kan ek dit gefiets wys. As jy gou weer stil, kyk gou hierso. Kom en stop hom gaga.
2: Ek love dit van Loos. Hy avoid net kontak.
1: Ja, hy doen. Ons moet hom net... Okay, ek starig, Kali, starig. Nou, da. Okay. Nou, kyk, waar is Max se voorwiel?
2: O, ek onthou...
1: By Loos se achterwiel.
0: Hy is ook nie eers halfpad oor die 18.
1: Waar moet hy wees? Hy moet gelijk wees met

0: in Schwarzen.
1: Reuset of op Schwarzen.
0: Ja.
1: Was
0: En
1: sie
0: weiß, es kann
1: reden
0: wahrscheinlich blau, wahrscheinlich
1: interpretieren.
0: blau, blau und geel.
2: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat zou konden geweest zijn. Hulle sou gespin het, een ou sou voor die ander een uitgekom het, of albei sy plekke verloor het, of in alle waarskynlikheid sou daar kontak gewees het, Loos sou uitgespin het, 'n klomp
0: Breitenhol.
1: posisies verloor het, en omdat hy in die binnekant is, sou Max net deurgegaan het, right? En dan sou hy 'n penalty gekry het, maar Loos sou 'n paar posisies verloor, of ten minste een of twee posisies.
2: As hy nie geretire het nie.
1: Nou het Loos die possible collision avoid, wat die regting is, hy het van die baan afgegaan, hy het en het 'n posisie opgegee, maar Max is nie van die baan af nie.
0: Nee.
1: En hy het 'n overtake gemaak.
0: En die voorste driver of 'n trek. Yep.
1: Hoekom het hy 'n penalty gekry nie?
2: Weet jy waaraan laat dit my baie dink? Aan Texas verlede jaar. American Grand Prix. Max en Lando.
0: Ja, maar net na dit, by Mexico, toe skiet hulle met 'n 20 sekonde penalty.
2: Ja. Toe het hulle mos daai belaglike... Toe maak hulle op vir dit wat hulle in die race
0: gegeet
2: het.
0: In Las Vegas geleid.
2: Ja.
0: Maar die punt is in daai hele ding, okay, ja, ek weet ek het gesê punt, okay, is, hoekom is Lewis nie voor van Michel dan? Hierdie is, allemaal sê, hierdie is Lewis se trek, okay?
1: Hoekom is Lewis nie voor van Michel? Oh, ja. Het gesê, hoekom is hy nie voor van Max?
2: Oh, kijk,
0: want as ons kyk deur die hele naweek,
2: waar is hy? Vryk.
0: As ons kyk deur die hele naweek, was hy actually redelik competitive.
2: Jy's reg.
1: Ek het meer verwag. Nee.
2: Hy was, Lewis was baie, hy was in die top 4, top 5 gewees, die hele naweek lang
0: hy
2: tot voorkwam.
0: Hy was actually op 'n stadium, is dit FP2 of FP3? Was hy op 'n stadium,
2: top 3
0: gewees?
2: Ja.
0: So, ek meen, rarig, ek kon nie glo toe hy qualify, maak hy nie Q3 nie.
2: Dis FP3, want ek het my superbro Pix ingesit, en toe het ek gesit en wonder dat ek die verkeerde Ferrari driver op podium gesit.
0: Nee, ek het nog steeds gegaan, ek gaan nie voorstel eindig nie, maar my punt is vir my sad, en dan maak hy comments, soos, daar is niks fout met die kar nie, dis net hy. Hulle moet 'n ander driver kry.
2: En dat hy bygesê, daar is baie goed in die agtergrond wat gebeur.
0: Ja, ok, maar dis nou 'n goeie punt, want net voor ons nou hierso gepraat het, vanavond, het ek vir Graeme wat op ons,
2: ja.
0: Was het ek op die sportveld gekry vroeger vandag, en,
2: Uita?
0: Ja, en,
1: Wat is sport het julle wat overlap?
0: So, hy seens het cricket gehad, en sy seens het rugby fit gedoen.
2: Wow. Dis waar julle man,
1: my light school rugby fit, einde van die maand.
0: Ja.
1: Ons hulle pap eet, my bro.
0: Ja, wel by Kira.
1: Welgemoed gaan Kira sy pap eet, my bro.
0: Ja, okay, bro. Ja, Tom.
1: Ek kom somme by Williams weekie.
2: Ah, sê.
1: Ja, ek sommer my McLaren een weekie opzit.
0: Wees neuter dan wees 5 lichte. In elk geval, en hy sê ook vir my, die car is design vir Charles en Carlos.
1: Ja.
0: So Lewis pas aan by 'n car wat gemaakt is vir Charles en Carlos.
2: Ja, dis vir vrye drive.
0: Ek meen onthou nie, die input wat die SF25 gekry het, kom van die vorige jaar se drivers af.
2: Dis reg.
0: Dieselfde met Kimi Antonelli wat in Lewis se motor gespring het.
2: Korrek.
0: So George verstaan die kar, want George ry nou al en het kom van sy input af. Verstaan jy? En ek sê nie die kar is gemaal vir 'n spesifieke driver.
2: Nee.
0: Die input
2: die opstel en al daai goed.
0: Die input en die design philosophy gaan according to the feedback en data wat hulle van hulle drivers af kry.
1: En ek weet hoe goed Carlos daarmee was, nie net by Ferrari nie, maar even by McLaren.
2: Ja, Carlos was nog altyd
1: so daarmee. Dis hoe hy die liefde vir McLaren ontwikkel het, want Carlos en McLaren het synergy gevind. Ek weet nie dat hy nou 'n vreeslike krisis en podiums en goed is daar
2: vertel
1: nie, maar dit was die begin van, in my opinie, waar Nator en Rosso, waar hy regtig begin sy voete vind het.
0: So nou begin mense vra, okay, jy weet, en ek sien in die media ook, Lewis, is Lewis 'n $40 miljoen fout? Jy weet,
1: Maar klare geld teruggemaak, dis nie fout nie.
0: Nee, wel, ek...
1: Maar dit bring ons by jou antwoord, wat van die op die vraag wat ek nou vir jou gevra het, right? Dis wat ons

0: Fanner.
1: Ja.
0: Wanneer is Charles tyd?
1: Presies.
2: Ek wil dit andersom stel.
1: En my vraag is ook is raakloos moeg nou vir hierdie situasies, want ek bedoel hy het hierdie vir 4 jaar in deur by Mercedes
2: en hy's terug.
1: En hy's nou by 'n nuwe span. Hy probeer sy voete vind en to be honest, ek dink die Ferrari is 'n beter motor vir my as die Mercedes op die oomblik. Ek dink
0: dit was net ek dink enige mekaar.
1: Ek dink die kondisies was maar nou maar net meer na Mercedes se favor toe in die race. Maar die ding is ek het net verwag hy gaan dalk net hy gaan sy groove kry en dit lyk of hy op 'n goeie traject was.
0: Ja, gestella.
1: Jy weet en
0: stella goeie groove.
1: En jy weet ek weet nie wat moet Angela Cullen vir die ou doen. Verstaan jy?
0: Sy is nie daar vir antwoord nie.
2: Ek is dankbaar ek het die haar werkie nie.
1: Ja, so maar ek dink die vraag wat ek vra is ek wat almal vra is het Loos 'n fout gemaak om te skuif? Ja, nee.
0: Hy het nie, want hy is beter af by Ferrari as wat hy by Mercedes sou gewees het.
1: Ek dink ook so.
0: Maar die fout is meer by Ferrari as by Loos. Dis skry. Elke ou wil vir Ferrari. As jy 7 titles en obviously wil jy 'n boutjies in 'n Ferrari sê.
1: Maar
0: jy die sport dit gaan doen.
1: Maar weer eens, hier's my ding is van gee vir nou net Fred se kontrak extend. Gee vir Fred 'n blank check. Kry die ouens wat jy nodig het.
0: Arthur.
1: Jy weet, kry vir
0: Arthur Leclerc.
1: Kry vir Piet Bonington terug, al is dit nou net vir 'n rukkie.
0: Soos vir Bonington.
1: Sal met sy stukkie nou, jy weet. En,
0: vir Carlos terug.
1: Jy weet, en ek honestly...
0: You get to know that, Ferrari, let's go.
1: ja. Nou, dan skuif ons 8 van 12 na 17 dit.
0: 22ste, elke reis.
1: Al wat ons kan sê, is gaan destief hulle goedkoper uitwerk.
2: Ja,
1: maar, ek dink net, Loos het baie oor te gaan dink. Ek dink nog steeds Loos moes 'n ander dissipline gaan doen het. Hy gaan dit aanhou sê en dan teruggekom het. Maar kom ons kyk, daar's die tweede helfte van die jaar. Ek dink hy het baie geleer in die Ferrari span en hoe die span werk. Ek dink baie ouens wat spanne geskuif het, kan dit sê. Dan Carlos is ook een van hulle. Jy weet, so ek dink ons moenie moed opgee van 'n Ferrari oogpunt op Lewis nie.
0: Kyk, as die eerste race het hy gefinish het uit die punte uit, nê? Nee?
1: Ja.
0: So, ons moet ook sê, yes, dit is harder.
2: Jy maak 'n baie goeie punt.
1: So, hy jaag rarig sy hart uit.
2: Ja, daarmee is dit.
1: Jy sê, hy kan nou over Sherlock sê.
2: Ja, want hy definitief in die onderhoud het hy gesê, maar dit is, dan moet hulle 'n ander bestuurder kry. Dus ja, hy, daar's soveel goed wat aangaan in die agtergrond, en waarteen hy beklei, en toe vra die vrou hom pertinent, of die persoon wat die onderhoud voer, het vir hom pertinent gevra, is jy nog lief daarvoor om te reis? Toe het hy gesê, hy lewe daarvoor.
1: Maar dis nou,
2: so hy het nog nie die passie, eintlik dit verloor.
0: Maar ek bedoel Danny Rick het ook dit gesê, maar ons het geweet sy kop is hy.
1: Ja, maar dis die ding nou vir my. Jy weet is dat kry net jou kop reg.
2: Ja.
1: Jy weet,
2: maar dink jy hy gaan sy kop kan reg kry?
1: Dit is 'n groot ding. Loos was weer dit was weer 'n diva move daai. Ek is useless.
0: Ja, net,
1: ek is die freaking hondestrons.
0: Ja, maar hy probeer 'n punt maak. As hy dit sê, dan maak hy sit pressure eintlik maar indirect terug op Ferrari.
1: Okay, maar
0: is eintlik maar wat hy doen.
1: Okay, maar nou wil ek dat okay, nou wil ek nou sê. Okay, nee.
2: Sê jy?
1: Kyk gou links vir 'n spesiale gas daarso. Okay. Daai ou, nee.
0: Net hierdie beboet ag hierdie tamatie.
1: Ja. Daai ou het nooit die span gekritiseer. Okay. Nooit gekritiseer.
0: I agree.
1: In die publiek.
0: Ja. En sokker. Considering dan sokker.
1: As hy verloor het, verloor hulle in die span. Hy wil nooit Michael Schumacher het nooit Ferrari gekritiseer.
0: Maar Edwan, verstaan jy hoekom Lewis gedoen wat hy gedoen het?
1: Johan, ek weet nie.
0: Want hy was satiries en sarkasties presies in dieselfde grein. So hy het gesê, cool, dis Ferrari, ek kan niks slegs sê van Ferrari, so obviously is ek dan nou maar die issue. Maar hy het op een manier gedoen, wat hy eindelijk, he took the piss out of Ferrari. Want hy het moest nou niks slegs gesê van Ferrari, nie. Maar hy is, ons allemaal sit hier en ons weet, ek wil, hy moest sê, wat, verstaan jy wat hy gedoen het daar?
1: Dus het, maar dan moet iemand op sy linker testikulêr skop.
0: Ja,
1: en van sy,
2: maar ek wil nie lelik wees hier.
0: Sy linker tieflike lid of something.
1: Ja.
2: Kyk vir Charlotte Austin.
1: Panja fikke.
0: Panja.
1: Panja fikke meel. Verstaan jy?
0: Panja fikke meel.
1: Ja, wat ek net probeer verduidelik hier, is dat die ou met, you must get a grip. Okay,
0: maar dit is weer een frustratie.
1: Ek verstaan dit, maar dit is waar ek kwaad raak vir die ou, want dan kom sy, dan begin hy nou hierdie...
0: Wow, ons het in die vorige episode, het jy jou hart uitgesprek oor hoe liefde vir hierdie ou kussinkie is. Ons het een hele short daarvan gemaakt, en die hele story.
1: Luister hier so, hy ry vir my span, ek gee hom nou die benefit of the doubt hierdie jaar. Okay? Maar, hy is bezig om al my theorieën oor hom te laat waarkom. Dat hy is nie vinnig genoeg nie.
0: En een kussing.
2: Hy is nie aanpasbaar.
1: Hy is nie aanpasbaar nie. Hy gooi public passive-aggressive
0: tantrum. Yes, hy doen.
1: Okay.
0: Hy doen. En dis iets wat hy nie gedoen het nie.
1: En dis iets, ja. Dis ek nie... Hy moet een goeie pak slaak kry.
0: Maar dat is een generation.
1: Dan denk ik vir myself.
0: Dat is een generation dan. Dat is een spoiled bread mentality.
1: Maar dan denk ik vir myself.
0: Kleine Norris vibe.
1: Dan denk ik vir myself. Okay, Max, doe net alsjeblieft weer. Verstaan
0: ja, jy? Ja.
1: Dus kan ek kom weg.
0: Want dit is,
1: maar dit is ook al Max, sy pap gevreed in 2021.
2: Ja. Dat is hy.
1: Want die entitlement is daarvan.
0: Ja.
1: Ek moet net inspring en dit moet net weg.
2: My groot ding is, ek het my so, klein bietjie sportsielkunde wat ek geswat het, ook sportbestuur geswat het.
1: Okay, ek kom die professionele.
2: Nee, dit is net een klein bietjie. As jy so, het ek ons gesê?
0: Ja, ons luister vir jou.
2: Okay. En as
0: ons
2: jy...
0: Ons drinkie, saam met Janies drink op jou.
2: As jy, moet ek ook. As jy die hoë vlak bereik het, en die aantal kampioenskappe gewen het, wat hy gewen het, het jy hier in die agterkant van jou kop al reeds, ek wil amper sê, 'n kluis met files en goed wat jy kan na terug te gaan, om te sê, weet jy wat, daar was tye wat het nie goed gegaan het nie, dis hoe ek myself daar gaan uittrek.
1: Hy het die kode vergeet.
2: As jy, nee, maar ek hoor jou, en ek stem saam met jou, maar dit is wat jy eerder van een ou soos Lando Norris, wat nog geen kampioenskappe nie, ek bedoel dit nou niks teen Lando nie, want dis ek mik nie na Lando nie, ek mik na Lewis toe, want Lando het nog nie daai argiewe, 'n 7 kampioenskap agter sy naam, met daai die swaarkry, die beklei, die alles wat agter het is, wat saam met het gaan nie, terwyl Lewis het dit. Iewers moet hy dit kan teruggaan en vir ons sê, luister, gaan sit sil, gaan raak rustig, ja, dinge hardloop daar kies soos wat het moet hardloop, ongeag scenario's en wie se skuld dit ook al mag wees, maar iewers met jou vinger uit jou neusgat uittrek, en besef, maar luister hier so, wat gaan ons omtrent hierdie situasie doen, en hoe gaan ek myself optel, om weer daar bo uit te kan
1: eindig? Uit jou chocolade sterf is.
2: Daar is sy.
1: So, kan ek
0: krap in jou oor, as jy klaas met Ferrari.
1: Okay.
0: Krap in jou oor.
1: Laaste ding, dan gaan ons oorgaan. Okay? Hier is wat ek wil sê. Okay? Is...
0: My oorjuk.
1: Okay, jou oorjuk. Geef hom Chasing the Sun om te gaan kyk.
2: Dat.
1: Okay? Season 1 en 2.
2: Ja,
0: ek wil nog season 2 kyk.
1: En slaan my met 'n pap snoek.
0: Maar waar kry jy dit? Op stream jou? Ek bedoel op Ketchup.
1: By PTV. op Rugby Pass.
2: Ja, is op Rugby Pass.
1: Anyway, ek wil net sê, hy moet gaan nou om danse plaas toe.
2: Whiskey,
1: okay,
2: no?
1: Right. Kom ons beweeg aan.
0: Okay, kan ek iets hier sê?
1: Okay.
0: As is dit klaar met Ferrari?
2: Ja.
0: Boys, kan ek gou-gou 'n epifanie
2: met deel met ons
0: hierdie naweek. het ek 'n liefde en ek het daaroor gedink voordat ek nou vanaand hier toe gekom.
2: Hoe kom dit?
0: Ek het hierdie naweek 'n liefde begin ontwikkel, nê, vir Aston Martin.
1: Boys.
0: Yes.
2: Wow.
1: Kyk bietjie af waarmee dit.
0: Is dit volgende op ons agenda?
1: Ja, ons praat oor. Ja, ons praat oor.
0: Is dit die volgende een?
1: Ja, ons gaan
2: ek weet nie, ons het al so baie gepraat.
1: Ja, ons gaan nou
2: nog 'n bietjie.
0: Okay, nou boys. Hoeveel seisoene terug? 1, 2 seisoene terug toe hulle so goed begin het.
1: 2023.
0: 2 jaar terug,
2: nee. Ja.
0: Yes, ek was opgewonde. Ek is eintlik al wat ek gesê het. Okay, as you were.
1: Well,
0: al wat ek wil sê is die Aston Martin het lekker gelyk. Hulle is al 20 punte vir 'n lang tyd en ek kyk nou nie FPS en so goed as
1: nou, ek weet nie wat
0: quality, die kar lyk amazing.
1: Wat het Lance Stroll se motiveer?
0: Adrian Newey.
2: Ek glo weet.
0: Hy?
1: Wat is Lance Stroll se motiveer?
2: Hy het heel naweek
0: van wat?
2: Hoog gelê.
1: Om 7de te eindig.
0: O, ek dink die kar het net gewerk.
1: Of hy wou net vinnig met sy feestelikheid kom.
0: Of dit. Het jy gesien in die nuus net so terloops het die hulle noem dit wat se U-Tree of whatever investments wat Lawrence Stroll se company is, het nog 4.7% aandele uit Aston Martin uitgekoop
2: in
0: die Formula 1 span in.
2: Mm.
0: So en hy het al klaar controlling shares, maar nou het hy nog meer controlling shares. Dis net cool want dit vir my dui dit
2: op so baie dat terwyl
0: hulle is op 'n goeie traject en bla. Ek het net op 'n stadium gedink, yes, as hulle net 2 goeie drivers kan sign en net kan aanhou met hulle soos hulle hierdie naweek gelyk het, dan ja, Carlos na groen
1: Q3,
0: wat vir Carlos na Adrian Newey toe papa.
1: Q3,
0: follow the light.
1: 3 minute om te gaan, Alonso was op pol.
2: Ja.
0: Ek dink dit was baie exciting geweest.
2: Ek het eintlik gehoop dis waar dit gaan bly. Daar was so
0: hierdie naweek het verby.
1: Wanneer dit toevallig begin reën, hè?
2: Ja.
0: Ek het al 'n paar keer vanaf 2023 wat ons nou baie bewus is van hulle dop nou opspraak of opslag wat se woord ek sukkel om in Afrikaans te. Maar hierdie naweek was vir my weer een van daai oomblikke waar hulle self uitgestaan
2: het
0: wat jy self deur almal kyk soos wat hulle altyd sien en doen eintlik al goed.
2: Ja, jy sou soveel hulle
0: raak sien. Dis bewolkte weer so raai groen lyk net amazing en die geel streepies op die wiele is so goed, is perfek gedesigne vir die fresh rides op kameras. Ek moet my eie oë sien, ek wil sien of doen dit nog steeds daai goed in my oë of lyk dit net op 'n kamera so. Ek dis alles is so smooth. Dis is operation. Ek soek net die couples in 'n Aston.
1: Maar weet jy Raas, nee? En Kali
0: vir dan nog 'n kussing moet print.
1: Ons gaan moet Fernando het FP1 uitgesit en dit lekker gevoel nie.
2: Ja.
1: Toe ry Felipe Drogovic.
2: Dis reg.
1: En Felipe Drogovic klim toe en hy sê hy het nog nooit in 'n kar in 'n Formule 1 motors gesit of gery wat soveel downforce het. So en
0: hulle kom daar uit Adrian Newey kom deur my bro.
1: En so
0: hulle moet ook, net dop hou.
2: Dit was vir volgende jaar.
0: Hashtag you heard it here first.
1: Adrian Newey is besig om 'n Hogwarts te trek op haar span want nie eers die span weet wat hy al aangaan, hoekom hulle so competitive is nie, maar
0: Nee, Adrian Newey oor Aston Martin se aandeel het weg uit hulle sak.
2: Fernando sê stiek te my vir die volgende 6 jaar.
1: Maar
0: kan
1: ons net vir 'n 44-jarige.
0: Wie het dit nou gesê? Is hy 44?
2: Ja,
0: sou ek 44.
2: Nee.
0: Hallo almal.
2: Wat is hy?
0: As hy en sy broer lank was, sal ook
1: 44.
0: 43. Almal enige voor
1: 44.
2: Nee man. Nee, Alonso is 44, maar Hamilton is 40 jare of raak 41 nou hierdie jaar dink ek.
1: Maar hy het feite gekom.
0: Ja.
1: En hy het iets gehad.
2: Jy kan net
0: te Martin.
2: Daai ou smaak.
0: Nie met 'n Ferrari nie. Nie met 'n Mercedes nie. Nie met 'n Red Bull nie.
1: En nou volg dit op met sy apprentice. En sy apprentice volg hom op met 'n 6de en 'n
2: Kiepsauber.
0: As hy hierdie naweek in McLaren was, het hy die volgende 3 races gewen.
2: Ek gaan kyk of ons dit in die videoklip kan net sy daai woorde kan insit sonder dat hulle ons uithaal. As hulle ons uithaal, dan sal ek net maar daai woordjies
0: uithaal.
2: Want hy het in sy onderhoud na die race wat hulle hom gepraat het, loop Bortoleto agter hom verby en soos wat hy gepraat het oor hoe fantasties die kar perform het en alles ter en alles baie mooi hardloop, kry hy net mooi sy sin klaar gepraat en toe Bortoleto net so hier aan sy linker skouer verby kom, toe sê hy en ons was ver vinniger as die Saubers.
3: It feels good and yeah, we were a lot faster than the Sauber and you know.
2: Net om so 'n steekie na Bortoleto te gee. So dit was 'n
0: classic
2: fact. En daai ou sit met net so 'n groot smile op sy gesig.
1: Ja.
0: So jy het groot geword met Schumacher obviously.
1: Ja.
0: Ek het begin Grand Prix kyk in die Michael Schumacher era. So toe ek begin Grand Prix kyk, het almal reeds vir Michael Schumacher geskree want hy was obviously die beste.
2: Dit was klaar daar.
0: En toe ek sou of hierdie speletjie is afgesaag. Ek gaan nou ek moet iemand anders
2: soek iemand anders.
0: So ek het van Barrichello baie gehou, maar hy was ook nog maar by Ferrari. En ek het nog nooit hier om dig praat of ek dink ek het dalk al. Toe ek vir DC, hy was altyd 'n contender. Kimi Raikkonen was flippend cool want hy was al die villain in sekere races gewees.
2: Ja.
0: Maar Fernando Alonso by Renault. Dit is nog in die tyd van die Bridgestone of Michelin, wat was dit?
1: Michelin, ja.
2: Ja.
0: En ek het op 'n stadium, toe die ou begin beter doen, het ek op 'n stadium vir my pa gesê, ja, maar ek like nou nog as my mate Renault Clio daai tyd gery. En ek het gehou en ons het hierdie Trump kaarte gehad, wat die 11 Renault met die 6 wiele, die 2 voorwiele. Anyway, so die Renault ding het so half inbraak gemaak by my. En ek het so of
1: daai was dit battle.
0: Sag jy's reg. Sagkens het ek of nie regtig allegiance gepleeg nie, maar kom ons sê nou maar sagkens allegiance. En toe wen hy Corona, maar my pa in ons huis het my pa byvoorbeeld na my begin verwys as die ou wat vir Alonso skree sonder dat ek dit nog eintlik wou herken. En toe wragtig toe wen hy
1: 2005
0: World Champion 20 ja maar onthou 20 ja dit is nou in 2006 het ek nie meer gekyk nie 2005 was my matriekjaar dit so ek het dit so half nie ek het dit nie eens kranig gevolg nie maar met die punt wat ek probeer maak nou kan jy net vir my maar drink is dat ek het nog altyd 'n ou soft spot vir Fernando gehad maar ek het nie daarvan gehou dat hy weggegaan het en weer teruggekom het nie en dat hy gesukkel het met Ferrari en al hierdie goeders. Ek het van hom gehou met hy Spaans ek dink dis dalk die inleiding oor hoekom ek so baie van Carlos hou is omdat hulle ook hy nie rival hulle daai kameraadskap in die Spaanse kamp dan nou. En Carlos het my oor die fakkel oorvat by Fernando en nou kan ek dit toeëien want ek kyk nou Formule 1. Dis nie soos met een oog daai tyd en toe gaan ek op basis teen. Nou kyk almal rappies so ek volg eintlik my Grand Prix nie totdat ek so ek het hierdie ek wens Fernando kan beter doen, maar ek glo nie regtig meer in hom nie want hy is in my oë is hy bietjie van 'n has-been. Hy moes al baie beter gedoen het as wat hy gedoen het tot vandag toe. Ja, in my opinie moes hy al baie meer championships gewen het en hy het nie want
1: minste 4.
0: Want ek bedoel Red Bull en Mercedes het 'n dynasty gebou. Yep. En dit bring ons terug by wat ons ander gesê het van Justus Kissinkie. Is daai ou met sy boutjies en botter ek sê nie hy's ek is nog altyd die ou gewees wat gesê die ou talent en hy's goed vir al in reën en hy avoid kontak en al die amazing goed as wat ander mense mee sukkel. Maar hy het in 'n Mercedes dynasty ingestap want selfs al was hy swakker of nie on top of his game nie, sou hy nog altyd 7 championships gewen van niemand anders het game gebring na die tafel toe nie. In my opinie nou dit is maar my opinie.
1: Waar? Dan ouens ek dink was dit verwag dat Williams gaan maar bietjie sukkel die naweek.
0: Ek het dit nie verwag. Ek het twee Williams op my superbroer gehad.
1: Ja.
0: Albei van hulle.
1: Ek dink hulle het gesê Monaco gaan hulle slegste trek wees en Hungary gaan tweede slegste trek wees en weet jy wat dit gewys hier naweek? Ek dink
0: meer chat met my GPT apparently.
1: En ek dink as jy maar net kyk oor die naweek het hulle regtig maar net gestruggle om die sweet spot van hulle setup te kry van die kar. Ek meen ek dink Mercedes het toevallig hulle upgraded rear suspension gedrop en terug revert na die ou een toe. en dit het vir hulle meer pace gegee. So, jy weet, ek wonder maar net, jy weet, is dit dalk is dit dalk 'n faktor waar hulle waar Williams dalk ook wil teruggaan na die ou suspension toe waar hulle dalk bietjie meer pace kry, maar ek bedoel van die nuwe rear suspension daar is by die Williams, hierdie Williams begin beter doen vir al Albon. Jy weet as Sainz. So ja, ek dink dit was jammer om dit te sien. En dan ouens,
0: het jy gestem vir 'n driver of the day?
1: Ek het gestem. Ek het gestem vir Gabriel Bortoletto.
0: Hy het gevat,
1: nee. Hy het gevat, ja.
2: Okay, good job.
1: So ek het nog altyd van die begin van die jaar gesê Gabriel Bortoletto is 'n goeie driver.
2: Ek glo op my
0: sauber uitgeraai.
1: En
0: hy het ook apparently.
1: Ja.
0: Ek sê my geld is nog steeds op
1: Antonelli.
2: Wat is dit? Jy nog steeds op hom.
0: Antonelli is boy genius, my bro. Geen kans. Ja.
1: Mamma mia.
2: Ek weet nog iets daaroor.
0: Ja, maar
2: ek wil nie strei nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Ja, maar moenie my verkeerd verstaan nie.
0: Wow. Hy het 'n goeie begin van die seisoen gehad. Hierdie ouens is nou weer beter. Maar of jy punt aan die begin of die einde van die seisoen kry, punt is punt.
2: Ja,
0: kos kyk. Wat sê die statistiek? Laat ons net gegaan na die statistiek.
1: Terwyl jy nou kyk na
0: die Antonelli is nog steeds rookie of the year so ver. Hy is nog steeds die hoogste op die punte leer van drivers van al die rookies.
1: Ja, ek dink hy die beste kar van al die rookies.
2: Nico presies dit gesê het.
0: Wat? Hy het op my punte gekry.
1: Kan ek het gevra?
2: Hy 30 eindig op 'n
1: skaal. Ons praat nou nie oor hulle nie. Maar
0: Hadjar en dan Bortoletto.
1: Man kan ons net sê wat 'n swak naweek vir Red Bull.
2: Oh,
1: ha? Huh? Ek het lanklaas so swak naweek beleef. En Red Bull met ja, Max agter die stuur.
0: Ek myself so met 1100 en gly.
2: Max het besig met sy val in die pad.
0: Yes, dit was
1: dit was
0: hard. Wat het gaan daar? Kan ons daaroor praat? Hoekom?
1: Ai, die kondisies het verander. Hulle kon nie adapt nie.
0: Wat is track conditions?
1: Track evolution.
2: Temperature het geval.
1: Hy uitgesê sy voel ry op ys.
0: Ja, ons van Tsunoda of Max nou?
2: Max.
1: Nou, ek bedoel, Tsunoda, as hy op ys gery het, Tsunoda op wat? Op 'n glacier.
2: Wat gerei? Nog vir
0: ja, dan was hy op Jupiter. Of Pluto.
2: Space.
1: Okay, maar...
0: Dis,
2: is
0: daar nie 'n planeet wat net 'n ysbal is, nie? Van waar kom
2: nee,
0: dit,
2: man?
1: Die Saturnus.
0: Is dit nie 'n bal?
1: Uranus.
0: Nie myne nie, dankie. Ek sal nie belang nie, dankie.
1: Ja, hy kom van... Anyway, ek weet net sy kryptonite is sy ding. Maar ek wil weet, wat is Yuki se kryptonite, want...
0: Nie Uranus nie.
1: Nee,
2: wat is sy nie
1: sy kryptonite? Is, want...
0: Was dit sy swakste result nog?
1: Ja, 17de. So, ouwens, dit is die 5de race wat
0: sy tweede race is... Nee, was sy 17de.
1: Dit is sy...
0: Monaco.
1: Maar dit is sy 5de race in 'n ry wat aan die punte skoor nie.
0: Nee. Dis 'n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ste reis. Wag, hè? Dis 7de reis in 'n ry. Wat dan nie.
1: Okay, sorry, 7de reis.
0: Vanaf Monaco, Spanje, Kanada, Austria, Great Britain, België en Hongarije.
1: Verstaan. So,
0: in fact, hy het nog net in 3 reise punte geskoor. 2 van hulle was 10de plek en een was 9de plek. Okay, uitsluit sprint
1: ry. En dit was beide Racing Bull.
0: Ja, dit was al 3. Ja, ek dink hy het al punte geskoor vir Red Bull nie, right?
1: Nee.
2: By Yuki.
0: Behalwe dalk in 'n sprint, ek praat nou oor die

Self agter sy rusbeel. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke Vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp en sy beste bende.